0: mange kan paratmedlemmer som jobbar på Stortinget gå ut I streik fra morgonen av, altså fredag. KI-genererte bilder av kong Harald I sykeseng har den siste veka blitt spredde I sosiale medier. I dag kunne NRK avsløre at bilder I stor grad produsert ved klikkfabrikker I Vietnam. Slike clickbait det utrolig mye penger å tjene på, sier Eskil Grendal Sivertsen ved Forsvarets forskningsinstitutt.
1: Det ingen tvil om at det en multimilliard industri.
2: Men hvem I all verden det som står bak dette?
3: Vi ser jo både på de Facebook-gruppen, men også de siende lenker selv at det vietnamesiske eier som står bak det.
1: Det ikke overraskende. Det noen land som har bygd opp en ganske omfattende industri rundt sånne clickbait-nettverk og spredning av forskjellige typer innhold, og Vietnam et av dem, hvor de har over tid bygd opp kompetanse og kunnskap om det her. Og kjøre det rett og slett som en forretningsmodell som også skaper et eget marked.
0: Her hørte vi og reporterer Fredrik Kampevold, Truls Skram, Lerø og Tormod Strand. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier han håper å møte USA sine fredsutsendinger I Kiev de kommende dagene. Det kom fram I den daglige videotalen hans. Amerikanske utsendinger skal til både Moskva I Russland og Kiev for å forhandle om en slutt på krigen, skriver nyhetsbyrået NTB. I dag har Russland kallet inn den norske ambassadøren I Moskva, det etter at Norge tok arrest I et russisk forskningsskip på Svalbard. Russiske styresmakter overleverte en formell protest på at skipet tatt I beslag, og ambassadør Heidi Olufsen forklarte at denne saken en sivilsak mellom en privat part og den russiske stat. Avgjørelsen først tatt ved en internasjonal domstol, og nå har den blitt følgt opp av en norsk domstol. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de at velstående familier hoper seg sammen I bestemte områder, og uansett hva familiene finner seg økonomisk, prøver de I stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Så tar vi kort med at de enorme nedskjæringene I tysk bilindustri held fram. Før 2030 skal Volkswagen kutte 100 000 av sine 650 000 tilsette. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsambol.

0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kyiv et russisk signal til USA. Angrepet førte til at en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola ble satt fyr på ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske myndigheter på besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Til tross for Zelenskys utsagn sier begge sider I krigen at de ser en mulighet for fremgang I kommende forhandlinger.
1: Nå setter vi opp felt.
0: Stortinget kan bli rammet av streik. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat og Stortingets administrasjon har ikke blitt enige innen meklingsfristen. Om de ikke finner ut av det I løpet av natten, så kan opp mot 42 ansatte gå ut I streik fra fredag morgen. 3500 soldater fra hele landet gjør seg klare til å være til stede under begravelsen til kong Harald. På Sesvoldmoen militærleir ved Gardermoen så møtte vi kompaniassistent Maria Sandbakk midt I forberedelsene.
1: Nå setter vi opp feltsenger til gjengen som kommer fra andre leirer. Leire!
2: De øver til den høytidelige gravferden onsdag.
3: Det mye terping vi får beskjed på hva vi skal gjøre, og så det å gjøre det igjen og igjen, igjen til det sitter. Da. For alle skal jo prøve å gjøre det likt og I riktig takt. Og, ja. Det jo veldig spesielt, da. Og det men det jo veldig artig og lærerikt å få litt mulighet til å gjøre noe med det du gjør til vanlig. Da.
0: Det sa Katja Marie Ringvold Værsted, som militær politi. Vi hørte også Ingebjørg Sandbu-Løkken. President Donald Trump har utnevnt Adam Tell som fungerende hærsjef, det skriver presidenten på Truth Social. Tell kommer fra stillingen som administrerende assisterende hærsjef for sivilt arbeid. Kunngjøringen kommer etter at den forrige hærsjefen Dan Driscoll valgte å gå av etter en konflikt med forsvarsminister Pete Hegseth. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen magavri på klassiske arkadespill. I spillene så skal man deportere migranter og bygge en grensemur. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne bygge en grensemur og jage migranter langs Rio Grande-elven ved den meksikanske grensen. Det var NRK Nyheter med Andreas Krantz.

0: Nå er klokka fire. Dette NRK Nyheter. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter nå både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Men trass i utsegna fra Zelensky, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikeramma. Nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike i morgentimene fredag. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre velger nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hva familiene finner seg økonomisk, velger en i stor grad vekk området med mange ikke-vestlige innvandrere. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk i norske husholdninger. De mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men prisen kan bli enda høyere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Dette var lederen for pengefondet i Norge, Sanna Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres for at den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om at folk skal spare penger kan en nå med å til dømes gi penger direkte til folk eller bruke et annet instrument, var det hun sa her. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg og at de må erobre området. Utsegnet kom i en tale til nasjonen, skriver britiske medier Sky News. President Milei sier at vinden har snudd og mener at det kan være USA ikke vil støtte britene i en konflikt, mens hans allierte president Trump ikke vil si hvor han står. Øyene er i dag britisk territorium. Dette var NRK Nyheter i studio. Magnus Vattekar Sandvold.

0: Detta är NRK Nyheter klockan 5. Familier unngår Oslo bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Forskerne har undersøkt hvordan norskfødde foreldre vel nabolag. Generelt ser de også at velstående familier hoper seg sammen i bestemte områder. Og uansett hvor familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å velge vekk områder med mange ikke-vestlige innvandrere. Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, sier presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegna fra Zelensky, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. Stortinget kan bli streikeramme i dag, for nå forhandler partene på overtid hos Riksmekleren. Stortinget sin administrasjon snakker med arbeidstakerorganisasjonene Unio, NTL og Parat, og de prøver altså å finne en løsning. Om de ikke blir enige, står 42 tilsette klare til å streike i morgentimene i dag. Regjeringen bør endre på Norges pris fordi det støtter mer strømforbruk i norske husholdninger. Det mener det internasjonale pengefondet IMF, som har presentert en ny rapport om norsk økonomi. Staten har sett av 15,4 milliarder kroner til ordningen i år, men prisen kan bli dyrere enn det.
1: We feel that it should be reassessed because the way that it is currently designed is one that can reduce the incentives to save electricity or invest in efficiency. We feel that the same objective can be achieved with a better designed instrument, specifically preserving price signals and providing targeted support to vulnerable households can achieve the same objectives without introducing distortions.
0: Det var leder for det internasjonale pengefondet sitt kontor i Norge, Sanna Nadim. Hun mener altså at Norges pris må endres, for den gir mindre grunn til å spare på elektrisitet. Målet om å hjelpe folk å spare kan en nå med å gi penger direkte til folk, var en av hennes forslag. Det Hvite Hus får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av de klassiske spillene Tetris og Snake skal spillerne blant annet bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. Det Hvite Huset sier at spillet har som mål å formidle det de kaller presidenten sine mange suksesser på en måte alle forstår. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: P3. God morgen fra NRK Nyheter, klokka 6. Flere barn går nå på private grunnskoler. De siste 10 årene har elevtallet økt med 50% til 32.500, eller da en av hver 20. elev. Akademiet Ungdomsskole i Drammen har måttet avvise over halvparten av søkerne, og grunnlegger Kjetil Eide ser for seg å starte flere skoler.
1: Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen. Søkertallene er store.
2: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
1: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet, ja. Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på.
3: Det er ikke bare akademiets skoler som opplever at flere søker seg til dem.
4: Det er vel et sted mellom 1500 og 2000 elever som har søkt, men ikke har fått plass på en kristen grunnskole.
3: Audun Rahn er generalsekretær i Kristne Friskolers Forbund.
4: Altså, det er noen skoler som har betydelig oversøkning. Flere av de er bynære skoler, som St. Sunniva og KG i Oslo, og så har du Oasen Grenland.
0: Familier i Oslo unngår bydeler med mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny studie ifølge forskning.no. Generelt ser forskerne at rike familier hoper seg sammen i bestemte områder, og uansett hver familiene finner seg økonomisk, prøver de i stor grad å komme seg unna områder med mange ikke-vestlige innvandrere når de skal plassere familien sin. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke er noen tvil om at Falklandsøyene tilhører deg, og at de må vinne tilbake øyene. Det skriver det britiske mediet Sky News. Talen der presidenten sa dette kom bare timer etter at USAs president Donald Trump så det tvil om de vil støtte britene sin kontroll over øya. Argentina invaderte Falkland i 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet. Og Ukraina sin president Volodymyr Zelensky mener et nytt luftangrep nær Kiev er et russisk signal til USA. Angrepet førte til brann i en fabrikk der de lager den amerikanske brusen Coca-Cola, ifølge presidenten. Samtidig venter både russiske og ukrainske styresmakter besøk fra amerikanske fredsutsendinger de neste dagene. Trass i utsegner fra Zelensky, sier begge sider i krigen at de ser en mulighet for framgang i kommende forhandlinger. President Donald Trump får hard kritikk etter å ha lansert en nettside med sin egen vri på klassiske arkadespill. I de nye versjonene av klassiske spill som Tetris og Snake skal spillerne bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande Elva ved grensa til Mexico. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Karin og Henning.
1: Hei, god morgen, så var det fredag, den første høstfredagen, offisielt.
2: Ja, det er den første, ja.
1: Mm-hmm. Så i dag er, for det er sånn her en marshmallows-fredag, at du skal lukte litt bål, håper jeg, eller lukte litt peis.
2: Ja, føler du det?
1: Ja, det er det jeg har behov for nå, siden jeg.
2: Ja, jeg...
1: Duften av høst.
2: Ja, duften av høst er egentlig ganske god, men en ting jeg har merket om dagen er at det begynner å bli ganske mørkt, altså.
1: Ja.
2: På morgenen, det betyr høst for meg.
1: Velkommen til...
2: Høst for deg.
1: Velkommen til Kongeriket Norge, det blir fort, overraskende fort sånn. Jeg må bare si en ting, jeg vet ikke, det er spennende å høre om andre folks drømmer. Men akkurat denne her tror jeg du kommer til å like, Karin.
2: Få høre.
1: Jeg har hatt mareritt om deg og Henning i hele natt.
2: Nei.
1: Og at dere har snakket engelsk, som ingen andre enn meg har hørt. For vi hadde i går en challenge om å ikke snakke engelsk på sendingen, eller annet enn norsk.
2: Ja.
1: Så jeg hadde et forferdelig mareritt hvor ingen trodde på meg når jeg sa, men nå sa Arin masse på engelsk.
2: Å, det er deilig.
1: Det satt en støkk i meg hele gårsdagen.
2: Ja, det skjønner jeg. Det var en vanskelig sending i går, det må jeg si. Men, ny dag, nye muligheter, ja. Og så er det lov til å bruke ord som, ja, for eksempel appen NRK Radio, som du kan gå inn i og dele da med oss. For eksempel, hva du skal finne på i dag.
1: Ja. Hva skal denne første høstfredagen brukes til? Vi har lyst til å høre fra deg i meldingsform. Så kan vi glede oss litt sammen etter Louis Capaldi. Og først Tobias Sten, hånd i hånd.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: Hei, god morgen. Det fredag den 4. september. Vi lurer på hva du gleder deg til i dag. Ta og send en melding til Petremorgen i appen NRK Radio, så vi kan glede oss sammen. Tenkte kanskje vi kunne starte med Kari i dag.
1: Hei, Kari.
0: Som sier at jobben hennes har begynt med ny kaffe, så det hun gleder seg til i dag å ikke drikke den, men stoppe på bensinstasjon, fylle en kopp og kose seg med den på vei til jobb.
1: Ja, ikke sant? Ny kaffe, ja.
0: Jeg trodde, ikke det en sånn ting som man bare man bestemmer seg for en, og så det den for alltid? Bytter man kaffe?
1: Ja, det trodde jeg også, men kanskje leverandøren har sluttet da?
0: Ja, det kan jo være. Og jeg, når jeg tenker på om vi hadde jo også, jeg har også vært borte sånn at vi får nye bønner, for eksempel.
1: Ja.
0: Og dette månedens smak, men ikke gjør det. Så vi endte opp med å kjøpe filterkaffe og ha det. Det har vi faktisk her også, tenker på.
1: Men er ikke det som vanlig på kontorlandskap og sånn? Eller jeg?
0: Jo, det spørs kanskje på størrelsen da, på arbeidsplassen sikkert.
1: Dette min første voksenjobb, så jeg vet ikke så mye.
0: Og så vet jeg ikke, hvis dette et sted hvor de finner ut at vi skal bytte bønner, da føler jeg at du jobber på et litt sånn hipstrette sted, eller?
1: Absolutt.
0: Mm. Eller sånn, her det mange finansfolk, tenker jeg.
1: Ja, du jobber i privat sektor, liksom.
0: Det tror jeg Kari gjør, ganske sikker på.
1: Susanne skal kjøpe en ny sykkel for å bruke til jobb resten av høsten.
0: Ja.
1: Du jo en sykkelens mann, Jonas.
0: Jeg har vært så dårlig i siste tida.
1: Ja, men jeg synes det er så veldig hyggelig å høre voksne som skal kjøpe en ny sykkel, og jeg føler jeg bare hører barn. Jeg skal få en ny sykkel i dag!
0: Åja, det er sånn det funker, mener du? At voksne, det er barneaktivitet å gå an med seg en ny sykkel. Ja, kanskje. Nei, jeg må bli bedre. Jeg har nettopp fått den tilbake fra verste, da. Ja. Jeg har klart å punktere hver dag en uke før det, så nå har jeg endelig fått fiksa det.
1: Lykke til. Klar.
0: Andy skriver, gleder meg til å lage kakao med samboeren som kommer hjem på søndag etter 3 ukers jobbreise.
1: Ja, han skal også lage boller, Jonas.
0: Ja, det så jeg, ja. Unnskyld, så ikke kakao var bra nok, på en måte.
1: Nei, men det noe med kombon av kakao og boller. Jeg vet ikke, da du gikk på skolen og fikk kakao og boller, pleide du også å dyppe bollen i kakao?
0: Ja, det var jo... det så veldig digg ut, men det var ikke noe godt.
1: Jeg synes det var omvendt. Jeg synes det så litt ekkelt ut, men det var ganske godt.
0: Åja.
1: Ja.
0: Så forskjellig kan man være her i
1: så
0: livet.
1: Så forskjellig kan man være. Slutt med siste melding fra Johannes her, som skal på gjenforening med hele kullet sitt fra videregående, redd for kleine situasjoner og vet hvor han ikke kjenner igjen gamle klassekamerater. Hva gjør man da?
0: Nei, men har folk forandret seg så mye da, tror jeg?
1: Noen gjør det plutselig, så har du mistet håret, eller så har du farget håret grønt.
0: Jo, men hvis du har farget håret grønt, så tenker jeg på en måte, da det eneste trekket som er annerledes, kanskje ved deg, eller?
1: Ja, jo da, kanskje. Mm. Men jeg også har liksom tatt meg et par sekunder før jeg innser liksom sånn, åja, du gikk i parallellklassen min, ja, men du bare har ikke hår lenger, og du har fått masse langt skjegg.
0: Mm.
1: Skjegg, ikke skjegg. Skjegg.
0: Jeg tror det hadde verre hvis det var på en måte fra barneskolen, men hvis det er fra videregående, man forandrer ikke så mye utseende da, vel?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, lykke til. Keep us posted, som det heter på norsk. Musikk

0: I dag så tenkte jeg, siden Henning syk, at jeg tar en sensurert som spesielt for deg, Arin.
1: Åh, så hyggelig!
0: Dette veldig sånn Arin-code, eller det heter. Rett og slett lagd spesielt for deg og ditt virke, ditt liv.
1: Så hyggelig min interesse, liksom.
0: Ja, rett og slett.
1: Åh, så hyggelig.
2: These teenagers aren't fighting, they're competing for...
1: Oi!
2: But what does that mean?
0: Ja, dette da ungdommer som samles i en ring. Og så i stedet for at de slåss, så har du annet å gjøre. Hva dette for noe? Er da oppgaven din I dag? Og igjen, dette veldig Arin. Jeg ser på at du kunne gjort dette hvis du plutselig begynte på ungdomsskolen igjen.
1: Oi, ja. Ok, greit, kult.
0: Det dagens oppgave. Vi finner fasiten etter litt Ruben. Og først Beyoncé på P3.
1: Beyoncé.

0: dag har jeg plukket en spesialoppgave til Arin, fordi Henning er syk. Dette, vet du hva? Dette, her skal Arin få skinne, rett og slett. Hva det disse ungdommene her driver med?
1: These teenagers aren't fighting, they're competing for... But what does that mean?
0: What does that mean?
2: Ja, jeg synes det litt vanskelig.
0: Ja, du synes det?
2: Men jeg prøver lall. These teenagers are not fighting, they're competing for the National Slam Poetry Finals, but what does that mean?
0: Jeg har fått masse reklame på TikTok for Slam Frank.
2: Seriøst?
0: Slam Poetry musikal om Anne Frank, det forferdelig.
2: Nei,
0: jeg tror det satire, jeg litt usikker.
2: Ja, men det ikke det?
0: Nei, det ikke det, dessverre.
2: Nei, okay, maybe these teenagers are not fighting, they're competing for... A completely normal day job at the local grocery store.
0: Ja, for det
2: What does that mean?
0: Det vanskelig.
2: Det vanskelig tøff jobbmarked. Ja.
0: Det dessverre ikke det heller.
2: These teenagers are not fighting. They're competing for a free start. Free seat at the cinema.
0: Free seat?
2: Yeah.
0: Dessverre ikke det.
2: But what are they fighting for then, Jonas?
0: Oh, you want to know?
2: I want to know.
0: Jeg ser at det begynner på Aura.
1: These teenagers aren't fighting, they're competing for aura. But what does that mean?
0: What does that mean?
2: Aura maxer de liksom?
0: De samler inn aura-poeng ved at de da rett og slett utfører meme-handlinger på seg, eller meme-bevegelser.
2: Nei! Er det den der hvor de gjør sånn 6-7 skikkelig fort?
0: For eksempel, kan du høre litt av reglene.
1: Two people stand face to face surrounded by a crowd. They take turns performing gestures, poses, and recreations of viral moments. There are no punches. Instead, they are competing to show who has the most aura.
0: Ja.
2: Gøy.
0: Er det det? Eller
2: ja,
0: er det,
2: det
0: blodharig?
2: Nei, ja, blodharig er det, men det er jo Sarpsborg også, men det kan fortsatt være gøy.
0: Ingen i Sarpsborg gjør dette. Det kan jeg garantere deg.
2: Det er fordi de ikke har kommet til Sarpsborg igjen nå.
0: Nei, det er fordi...
2: Det kommer de å gjøre det om 19 år eller noe.
0: Unnskyld meg, bitch. Ikke kom her. Dette er en lørdeskog-ting om noe. Og vet du hva? Jeg tipper sånn, dette gjør de sikkert også i Ålesund. Der driver de også med en sånn, det er jeg ganske sikker på. Sarpsborg, nei. Vi driver ikke med sånt.
2: Hvorfor dro du en Ålesund opp i dette her?
0: Fordi jeg ser på at det er sånn...
2: La Ålesund være, Jonas.
0: Nei, det er sånn 6-7 sted. Vi gjør ikke annet enn 6-7, det er jeg bombesikker på. Nei, må du gi deg. Ja. Så dra til UK da, hvis du har lyst til å lære mer om dette. Eller, det er faktisk... Nei, det er Sør-Amerika, tror jeg. Det er Brasil og sånn.
2: Ja, jeg vet ikke, men jeg synes det her er kjempekult.
0: Ja, åja. Ja. Nei, men da...
2: Jeg skal begynne Aura Farme, var det du kalt det?
0: Ja, eller bare slåss om det.
2: Slåss om Aura.

0: for eksempel I dag.
1: Ja, altså,
0: det har vært lang uke, endelig fri.
1: Du trenger litt belønning for hele uka.
0: Det litt det.
1: Ja.
0: Hva med deg, Arin?
1: Nei, jeg jo litt, kommer litt fra et hjem som deg, Jonas, hvor jeg både har vært en fredagsgodterispiser og lørdagsgodterispiser.
0: Oi, din gærne fader.
1: Ja, det var lov for oss det. Men... Men jeg har alltid liksom vokst opp med at lørdag liksom godteridagen da.
0: Har du en slags fasit selv, eller, Kristine?
2: Nei, ikke egentlig. For det beste svaret å spise godteri hver dag.
0: Ja, ja.
1: Kristine har fasiten.
0: Det den beste løsningen. Den bare likte dette dilemma med at hvis man skal skjerpe seg og bare liksom sett at du bare innvilger deg selv en kveld.
1: Ja, men da kunne ikke sant, søndagen hadde også egentlig vært en ganske god dag for dette her, hvis du tenker, ok, du skal starte på en ny uke, og så må du avslutte uka på en god måte.
0: Åja.
1: Så da må du liksom, ikke sant, du trøster deg selv med at nå skal du spise godteri, starten på en ny forferdelig uke.
0: Nå ble det for mange lag her.
1: Ja.
0: Jeg tror vi, jeg liker dilemmaet ditt, Kristine, jeg tror vi sender den ut til folket, så vi ser hva de sier. Hva tror du de svarer?
2: Oi, godt spørsmål. Mm. Jeg tror kanskje de ender på lørdagsgodt. Ah. Selv om jeg kommer til å stemme på fredag.
0: Ikke sant? Vi får se da. Vi åpner slusene opp og si appen NRK Radio. Hvis du bare kan velge en dag, går du for fredag eller lørdag. Skott, Petremorne I app.

0: Charlie XCX, det er Wink Wink, du fikk den på NRK P3. Her er det veldig snart dags for fredagens.
1: Dagens altså!
0: Yeah!
1: Ja, hva betyr det? Det betyr at du kan faktisk være med og bestemme en låt her på Petremorgen.
0: Ja, men for at det ikke skal bli helt Texas, helt bonanza,
1: helt baluba.
0: Ja, ja, ja, helt kokelimunke, så må vi faktisk ha noen strenge regler. Og de er som følger, nummer en. Det er en sang som må være maks 25 år gammel. Mm. Nummer to, det må være en sang som får folk i godt humør. Og nummer tre, det må være en slags allsangfaktor. Altså du skal være trygg på at veldig, veldig mange har hørt den, og at det lett å kaste seg på den.
1: Helt riktig. Og hvis du sitter nå og tenker sånn, å jeg har faktisk en skikkelig god sang som jeg vil hjelpe Norge med å få en bedre dag på, på en måte, så har du bare en ting å gjøre, og det er å gå inn i appen NRK Radio, søke opp Petra Morgen og dele den låten med oss. Kanskje vi kan få den på?
0: Ja, eller kanskje ikke. Eller kanskje vi får
1: Eller kanskje.
0: Jeg prøvde bare å være litt ekstra kokelig munke det første var i gang.
1: Ja, du er litt kokelig munke i dag.
0: Takk.

0: Dei, dei! Shakira var det, og Burna Boy også. Du fikk den på NRK P3, hvor det skal, snart skal handle om en fiende mange har fått de siste årene.
1: Ja, sugerøret. Mm. Jeg var ganske god venn med den før. Ikke så mye nå lenger, for jeg innså en ting i sommer.
0: Ja.
1: Det er litt oppskrytt, men jeg skal gå litt mer inn på det snart.
0: What the actual hell, Arjen? Ja, ja. Tame Impala, Loser, kommer veldig snart, men aller først. Klokka 7, det betyr NRK Nyheter.
2: Og her skal det handle om debatten som ble sendt i går. Den avgåtte lederen i Fremskrittspartiets ungdom kjenner seg ikke igjen i påstanden som rettet mot han. I går stilte både han og varsleren mot han i debatten. Nå 18 år gamle Ingeborg mener Lars Barsa Løvold sendte upassende meldinger til henne da hun var 17 år og han var FPU-leder. Meldingen som hun har delt med NRK viser at han blant annet skrev meldinger om utseende hennes og hvor tan hun var, og meldinger der han tilsynelatende ville at hun skulle overnatte samme sted som han etter en fest. Selv sier varsleren at hun åpen om det her for å bane vei for kvinner i samme situasjon.
3: Det går jo an å være hyggelige, men når du ser sammenhengen i det og hvor mye det har vært og bygd seg opp til, så har jeg blitt ganske kvalm av det. Veldig ubehageligt. For jeg har ikke visst hvordan jeg skal svare, eller hva jeg skal gjøre, hvordan jeg skal forholde meg når jeg treffer han. For du vil som sagt ikke bli misbrukt av lederen din.
2: Selv sier Løvel at han vil være en sosial og inkluderende leder, og at han liker å gi komplimanger. Varsleren sier at uansett hva han mente med meldingene, så burde han hatt en bedre rolleforståelse som leder. Og Løvold sier seg enig at han har utvist dårlig lederskap.
4: Ja, altså hvis den meldingen har fått henne til å føle slik som hun gjør, så beklager jeg selvfølgelig for det. Det har aldri vært intensjonen min.
5: Jeg spør en gang til. Jeg tror du hører hva jeg spør om.
4: Ja.
5: Beklager du meldingene, eller beklager du en 17 år gammel jentes respons på meldingen?
4: Jeg beklager at jeg har en sånn melding som hun har oppfattet hver måten, så jeg beklager for meldingen.
2: Og så skal det handle om russetiden, for nå kan den bli kortere, det skriver Bergens Tidende. Fylkeskommunen vil nemlig krympe russetiden fra en måned til 9 dager, og at den da skal vare fra 14. mai og avsluttes like etter landstreffet i Stavanger, som 23. mai. Fylkeskommunene mener det her gir elevene nok tid til å ha det gøy og forberede seg til eksamen. Men russ som BT har snakket med sier at det her useriøst, at de allerede har brukt masse penger på russetida som de ikke hadde brukt hvis den bare skulle vare i overkant av en uke. NRK Nyheter fikk du av Regine Ostroblia.
0: I kveld...
1: Er det lov å være...
0: Regine?
1: Mm.
0: I kveld er det lov å være...
1: En tåre...
0: Hun sa det!
1: Kveld er det lov til å drikke brus.
0: Okay.
1: I kveld er lov.
0: Ja, i kveld er lov. I kveld, alt er lov.
1: Alt er lov. Stakka Regine, unnskyld.
0: Ja, ja, men litt får man tåle når man velger å dukke opp i Petremorgen med Tame Impala og Loser.

0: det, jeg vet liksom aldri hva vi skal diskutere når jeg kommer på jobb, men I dag det tydeligvis dette.
1: Ja, for jeg har innsett at sugerør, det ødelegger drikkeopplevelsen. Mm. Jeg foretrekker å heller drikke, spesielt brus da, uten sugerør.
0: Andrea skriver, hvilken brus drikker du? Jeg har aldri hørt at kullsyre og resten delt I to. Hvordan mener du kullsyre ser ut?
1: Nei, jeg vet ikke hvordan det ser ut, men jeg merker at med sugerøret så suger jeg opp kullsyren, for det blir bare sånn bobler som kommer opp, det kommer ikke noe brus opp.
0: Jeg godtar kun problemet ditt, hvis du drikker satans gave til planeten, nemlig Pepsi Max. Det blir ingenting annet enn skum hvis du drikker det gjennom sånne små, tynne sugerør. Det det du har drukket?
1: Nei, men Jonas, se for deg. Du, det din opplevelse av Pepsi Max?
0: Ja.
1: Ja, det min opplevelse når jeg drikker av all brus med sugerør.
0: Ja, men da,
1: all brus blir Pepsi Max med sugerør.
0: Da det jo noe du gjør feil. Nei. Da det din sugeevne det noe gærent med.
1: Nei, fordi det flere som enig med meg. Mats 100% enig med meg for en gang skyld.
0: Det gøy å påbygge.
1: Det veldig hyggelig. Kjersti enig med Arin, sugerør ødelegger drikkeopplevelsen, og spesielt brus, bruker nesten ikke sugerør til noe. Ikke sant, Kjersti? Kult. Magnus, uten så klart. De psykoene som drikker brus med sugerør, drikker øl på samme måte også, eller?
0: Nei, Jonas? Det dårlig. Hæ? Dette var dårlig sammenligning.
1: Det jo ikke det. Du drikker ikke øl med sugerør, fordi det ødelegger opplevelsen av øl.
0: Når jeg har sagt, jeg kan ikke huske at jeg har prøvd det heller. Kanskje det godt?
1: Vet du hva? Neste gang vi drikker pils sammen, så skal du få lov til å drikke det med sugerør.
0: Har vi øl på kontoret? Kan jeg sjekke? Kan jeg teste det? Har vi sugerør og øl på kontoret?
1: Jeg skal ta på jakt etter det veldig snart.
0: Henrik skriver, sugerør ikke dritt. Den gjør drikkeopplevelsen 100 ganger bedre. Jeg får følelsen av at nå koser vi oss, da jeg ikke oppvokst med sugerør hjemme. Men det var noe vi fikk da vi var ute for å spise, a.k.a. hygget oss. Se, gode minner, gode assosiasjoner for
1: Henrik. Nei, men bare fordi du har et barndomstraume at du ikke fikk lov til å få sugerør.
0: Var det traume? Altså, ikke at det var traume?
1: Ja, men ok, fordi du ikke fikk lov til å bruke sugerør hjemme, så betyr det ikke at brusen smaker bedre fordi du får sugerør når du ute.
0: Henrik, gjør det? Ok, men la oss si at...
1: Jeg må være litt streng mot deg, Henrik, unnskyld, men...
0: Det ikke mange dagene siden vi bestilte juice til kontoret.
1: Ja. Men der det ikke kulsyre!
0: Nå ja, så det som forskjellen.
1: Nei, men det fortsatt bedre å drikke rett fra koppen. Julia har et unntak som jeg enig med. Okay. Hun enig med meg. Brus og sugerør suger. Mm. Men sugerør til iskaffe?
0: Hvorfor det bedre?
1: Der vi inne på noe. Der kan det funke.
0: Ja, for melk jo som kjent veldig godt å drikke med sugerør.
1: Ja, men ikke sant, det mange, det ikke kullsyren der.
0: Jeg skjønner ikke. Jeg trodde det var de seierne for brus, jeg tror det eneste man skulle bruke sugerør til I utgangspunktet var det.
1: Nei.
0: Det eller slush eller milkshake, det liksom det som lov.
1: Ja, det alle andre drikkevarer.
0: Det de tre tingene, det de tre som godkjent, og ikke noe mer. Jeg skjønner ikke problemet.
1: Men da vi enige om at sugerør, det ødelegger drikkeopplevelsen.
0: Nei, ingen enige om det.
1: Ferdig med saken, takk for alle meldinger, og så går vi videre til ja,
0: vi
1: låt. Her Ramon.
0: Vi ikke
1: her
0: enige.
1: Ramon.
0: Spaken ikke oppe, du får ikke starte den. Du får ikke starte den.
1: Her
0: det ikke sånn
1: Ramon med I Love Hot Guys, her på P3.

0: I går kveld så var det duket for en litt annerledes debatten I NRK. Mange fikk med seg alle sakene mot Fremskrittspartiets ungdom I sommer, blant annet om drikkekultur, det var en sak om armbånd på deltaker under 16, og så var det da ikke minst dette varslet mot nå avgått leder Lars Løvold. Og det akkurat den siste der, som var tema I går, da hun som sendte inn varslet, Ingeborg, valgte å stille opp. Her jeg. Sånn ser jeg ut, og dette min historie om hva som har skjedd. Og akkurat anklagene I en og andre retningen, det blåser jeg litt I akkurat nå, for det jeg har lyst til å snakke om hadde du turt? Altså, møte opp på NRK en sen tirsdag, en sen torsdag, ramle inn I det som jo kjent som å være kanskje det mest kranglete rommet I Norge. Mm. Du skal fortelle en ting du har opplevd, vel vitende om at her kan det komme mange kritiske spørsmål som du ikke forberedt på. Hadde du turt det?
1: Spør du meg nå?
0: Jeg spør deg på ekte.
1: Jeg tror ikke jeg hadde turt det.
0: Du tror ikke det?
1: Nei, for et par år siden, jeg husker ikke om, altså, nå det mulig jeg har misforstått debatten, altså, men de kontakta meg en gang og lurte på om jeg kunne stille til noen greier.
0: til noen greier?
1: Ja. Mm. Og da sa jeg, Nei, det uaktuelt at jeg, som den dumpappen jeg skal stå opp og ned foran hele Norges befolkning og diskutere en sak jeg ikke har greie på.
0: Husker du hva temaet var?
1: Nei.
0: Nei. For dette del to av spørsmålene. Mm. Hvis jeg kommer til deg nå med kniven på strupen og sier du må stille opp I debatten.
1: Jeg må bare understreke noe. Det kan hende jeg har misforstått de som kontakta meg. Kanskje de bare vil ha noe helt annet. Men det var slik jeg tolket det. Vær så god, fortsett. Nei,
0: Hvis jeg kommer til deg med kniven på strupen og sier du må møte I debatten.
1: Ja.
0: Hva hadde du forsvart? Hva det som skal være tema du skulle forsvart for å stille opp I debatten?
1: Å herregud, du stiller de vanskelige spørsmålene, Jonas. Jeg tror jeg på debatten.
0: Jeg beklager, det ikke meningen. Jeg bare lurer på, fordi jeg mener det sånn uavhengig av hva man tror på, uavhengig av hva man bryr seg, og så videre, så det noe et eller annet, det noe et eller annet modig å tørre å stå der og blottlegge seg helt.
1: Absolutt. Jeg synes alle som drar til møter opp på debatten I det hele tatt, så modige mennesker, uansett hvilken side du på, fordi du risikerer mye.
0: Ja, for eksempel av disse fra Helse Nord, som gikk kjempeviralt på grunn av lønningene og diskusjonen som var rundt det. Jeg ganske sikker på at de var fullt klare over at dette kommer nok ikke til å gå deres vei. Folk kommer til å være rasende på dere, men det et eller annet modig med at de I hele tatt, vet du hva? Ok, vi får stille opp, og vi får svare. Ja. Det må vi nesten bare gjøre. Det synes jeg står stor respekt av å gjøre.
1: Det vil jeg ikke svare på.
0: Nei,
1: men, det vil jeg ikke svare på.
0: Men de møtte I hvert fall opp da.
1: Ja, men det vil jeg ikke svare på.
0: Ja, men de møtte opp.
1: Ja, men det vil jeg ikke svare på.
0: De møtte opp!
1: Men det vil jeg ikke svare på. Det hadde vært meg.

0: Moments her på NRK P3. Mine venner, drit i GTA 6. Det er forferdelig spill. Ingen bryr seg om det. Ingen vil ha det lenger. Nå har årets spillkonsol blitt lansert. Den ligger på Det Hvite Hus sine nettsider. Vi snakker om White House Arcade. Ja, for nå har Donald Trump lansert 5 MAGA-spill.
1: Nei, i jo. Alle dager.
0: Dette er da kopier av klassikere, men nå i MAGA-stil, med MAGA-temaer. For eksempel så er det da en Tetris-kopi som heter Build the Wall.
1: Nei.
0: Hvor du da skal bygge denne flotte muren mot Mexico. Du har for eksempel Trump Savings Tycoon, hvor du da skal prøve å samle så mye penger som mulig til Trump Accounts, altså disse sparekontoene som er lanserte. Og min favoritt, Rio Run. Dette er da et snake-spill, men i stedet for at du på en måte er en slange, så er du en grensevakt som skal deportere latinamerikanere.
1: Nei.
0: Så du løper rundt på banen om å fange en og en.
1: Nei, jeg blir, ser på den nå. Og så blir
0: lenger lenger og lenger og lenger. Og så står det i stedet for hvor mange på en måte, epler du har spist om slangen, så står det hvor mange har du deportert. Er ikke dette vilt?
1: Det her er jo... Du vet, når man tror liksom, Det Hvite Hus er ferdig med de drøye greiene sine, mm-hmm. så er de sånn, nei, vi har mye bedre. Du trodde vi var ferdig. Nei, det her er liksom... Mm-hmm. Så er de sånn, nei, vi har mye bedre. Du trodde vi var ferdig. Nei, det her er liksom... Du blir må...

0: verdens lengste sangtitel. These are hard times, say the words.
1: Ja, ja det var langt.
0: Det var en liten tang twist da. Mening på prøve derimot, det fryktelig enkelt. Her vi I dag, som alltid, på jakt etter en mening du har. Noe du går rundt og tenker som kanskje sånn en smule kontroversielt, eller som du bare har lyst til å sjekke om folk enige med deg I. Noen eksempler, Arin?
1: Ja, for eksempel, Trump har veldig bra politikk.
0: Ja.
1: Eller bruskorker de nye bruskorkene egentlig ganske bra.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Det sånne ting vi kan ta imot, og så tar vi en diskusjon om det. Nytt av sesongen jo at vi vil ha meningen din nå, direkte. Det har ikke noe å si om du har sendt inn før.
1: Ja, for vi forbereder oss ikke lenger, vi.
0: Nei, vi vil rett og slett vite hva folk snakker om akkurat nå. Så hopp inn I appen, NRK Radio, Finn Petremorgen, og send oss en mening ASAP Sulu.

0: I dag har vi gått for en mening som noen vil si litt skummel å ta.
1: Men, ja, jeg synes det.
0: Ja, men vet du hva? Vi velger det likevel. Landesorgen har tatt litt av, mener anonym. Og det en risky mening, men jeg mener, vet du hva, det fint å lufte det litt og snakke litt om det. Her jeg kjempedelt, kjente jeg.
1: Ja, du det?
0: Ja, på den ene siden, ok, dette et kjempehistorisk øyeblikk. Mm. Dette kommer ikke til å skje igjen, for om veldig, veldig lenge antageligvis. Det må nesten bare være sånn, og det må nesten bare finne deg i, det ene jeg tenker. Det andre at jeg skjønner jo at det mye opplegg. For eksempel nå rundt begravelsen, at de skal ha kjempetøyt grensekontroll. Masse sikkerhetsopplegg, mange millioner som brukes på det. Vi har stoppet demokratiet, skal ikke ha politisk debatt. Og en ting som gikk skikkelig inn på meg, sånn, jeg ble overraskende lei meg.
1: Oi, hva da?
0: Det var da flere familier i Oslo fikk beskjed, sorry, deres sorg ikke god nok, dere må flytte begravelsen deres, dere kan ikke ha det samme dag. Ja, det synes jeg var forferdelig å lese.
1: Den kan jeg skjønne, men det kan man få uansett, altså.
0: Ja.
1: Den der kan man få uansett, så den, jeg synes ikke man skal skylle på kongen for akkurat det.
0: Nei, jeg skyller på alle rundt. Jeg skyller selvfølgelig ikke på han. Det jo ikke han som har bestemt det.
1: Ja. Men, ja. Jeg synes sorgeperioden ikke har tatt nok av, jeg skal være helt ærlig.
0: Ok, hva du savner?
1: Jeg synes samfunnet gikk ganske fort videre. Mm-hmm. Jeg synes i hvert fall man skal sørge til i hvert fall etter begravelsen.
0: Ja.
1: Jeg synes man ble litt fort ferdig med det, og det ikke sånn at jeg sier ikke at alle skal sørge, og alle skal få lov til å ha sine egne meninger, men jeg tenker sånn, det ikke hvem som helst som døde, det en person som faktisk har samlet folket på en helt unik måte, synes jeg da.
0: Ja.
1: Uten å høres helt propaganda ut.
0: Nei, det lov det.
1: Men, jeg synes det veldig trist når folk dør.
0: Det det jo selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det jo leit. Jeg bare tenker også, vi har jo en veldig lang sørgeperiode.
1: Hvor lang sørgeperioden?
0: Jeg tror det 13 dager, tror jeg. Lurer jeg på.
1: Ja, prøv kurdiske sørgeperioder. Altså, de var
0: i år og dag. Men Queen Elizabeth tror jeg var 10. Det også, ja. Det ikke så mye forskjell. Men 3 dager, du får gjort mye på de 72 timene.
1: Absolutt.
0: Nei, litt sånn risky mening i dag. Men vet du hva? Jeg synes det fint at vi diskuterer det. Og jeg vil gjerne høre fra deg også. Hva tenker du? Det litt vel mye landesorg nå? Du kan både stemme og kommentere i appen NRK Radio.

0: prøve.
1: I dag har vi gått for en mening som vi synes er litt skummel å ta opp, men vi gjør det likevel, for jeg tenker det er viktig å diskutere det. Landesorgen har tatt litt av, mener Anonym. Er du enig eller ikke? Du kan både stemme og kommentere på dagens mening i appen NRK Radio.
2: Ja, Andy skriver tatt av. Det er kongen vår liksom, og det er alltid trist når noen dør. Det kan aldri bli for mye når noen dør, og det tar, altså folk healer forskjellig. Landesorg er på sin plass i dag, så i dag så er Andy uenig.
1: Ikke sant.
2: Og så er det jo, bare legge til her, og så er det jo på en måte noe litt trist å si da, men samlende med det. Folk møter jo opp, folk sørger sammen, og så får man også litt tid da, til å tenke på sine egne som man har mistet i perioder som dette.
1: Dagfinn skriver at sorgen og ritualene, det er helt innenfor, og setter også pris på at politikerne tar pause fra å feide seg imellom, men media tar det alt for langt, noe de har en lei tendens til å gjøre i det meste. Eksempel som dere nevnte i går, at det vises av direkte strøm fra Slottskapellet, med reklame hvis du er innom avisene. Det synes Dagfinn er for mye. Og det, jeg må jo, hvis jeg skal ta bad guy-siden litt da, jeg må også innrømme at jeg har tenkt noen ganger at nå er det kanskje litt sånn propagandafølelse faktisk.
2: Ja.
1: Fordi det er 24-7 rett utenfor slottet.
2: 24-7.
1: Og så går jo livet som normalt 3 meter bort til gata. Men det ser vi ikke på TV. Vi ser bare akkurat her, akkurat nå.
2: Ikke sant? Anonym kommer med et godt poeng her. Et stort poeng ved landesorgen er at man ønsker at ordskiftet skal være verdig. At tiden for eksempel ikke skal brukes på å krangle 24-7 på grunn av bensinpriser da, for eksempel. Og det synes jeg også er ganske, ja, litt tilbake til det der samlende greiene. At man skal ikke liksom bruke tiden nå på splittes, men heller stå sammen i noe som er trist da.
1: Og vet du hva? Akkurat det er faktisk ganske deilig.
2: Ja, jeg synes liksom det er lenge siden, eller ikke så lenge siden da, det var jo under fotball-VM, men at folk har vært så samlet og enige i noe.
1: Ja, men bare tenk også den debatt-tingen, at det er veldig deilig å slippe å høre masse krangling.
2: Ja.
1: Hele tiden, bare masse sånne steile fronter. Vet du hva? Ja, akkurat det var litt godt med en pause, kjente jeg. Jeg er veldig spent på hva folket mener. Landesorgen har tatt litt av, mener Anonym. Folket, derimot, er ikke enig.
2: De er ikke enig, nei.
1: Nei, men 70%.
2: Ja, oi, ok, så folk mener jo at det er greit på
1: en
2: måte.
1: Ja, men sånn cirka 1 av 3, rett under 1 av 3, er jo enig at det kanskje begynner å bli litt mye. Jeg er jo litt spent på, hvis vi hadde kjørt denne på nytt, for eksempel på mandag eller tirsdag, hva hadde folk sagt da?
2: Kanskje folk hadde vært mer enige.
1: Kan hende, kanskje ikke. Det får vi ikke vite, men spennende å ta den opp. Vi kjører en ny mening på mandag.

0: Hei, god morgen, hyggelig at du har skrudd på radioen din. Det er fredag og 4. september i Petremorgen. Om et par stakser så skal vi spille litt Oscar med K og Khalid, Nobody Make Me Feel. Men aller først, klokka er 8, det betyr NRK Nyheter.
1: Ja, og her skal det handle om debatten. Debatten i går belyser et viktig tema i ungdomspolitikken, det sier politisk reporter i NRK Mats Rønning. Den nå avgåtte lederen i Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barsa Løvold, møtte jenta som sendte et varsel om ham på debattensendingen i går. Nå 18 år gamle Ingeborg mener Løvold sendte upassende melding til henne da hun var 17 år og han var FPU-leder. Meldingene hun har delt med NRK viser at han blant annet skrev meldinger om hvordan hun ser ut, hvor tan hun var, og meldinger der han tilsynelatende ville at hun skulle overnatte samme sted som han etter en fest. Rønning sier det her handler om hvor grensene går for hvordan en leder i et ungdomsparti skal forholde seg til medlemmene sine.
2: I en videre forstand så belyser jo saken også en viktig utfordring for ungdomspolitikken som samler både unge mennesker i 20-årene og mindreårige som enda ikke har fylt 18 år. For spørsmålet er jo hvordan ungdomspartiene kan legge til rette for politiske møter, men også mer uformelle samlinger, uten at det setter mindreårige i ubehagelige situasjoner.
1: Løvold sier selv at han ikke kjenner seg igjen i påstanden som er rettet mot han, men at han burde ha utøvd en bedre rolleforståelse som leder. Familier som flytter til Oslo unngår områder der det bor mange ikke-vestlige innvandrere. Det viser en ny forskning, skriver forskning.no. Funnet viser at dette gjelder familier med norskfødte foreldre i alle økonomiske grupper, men at det var ekstra tydelig blant de med større formue, det forklarer reporter Jesper Nondahl.
3: Forskningen viser også at familier med døtre la enda større vekt på naboene sin økonomiske situasjon enn familier med sønner. En av forskerne bak studien sier de tror dette handler om at foreldre tenker at jenter må beskyttes i større grad enn gutter.
1: NRK Nyheter fikk du av Regine Åstrup-Lia.
0: Helga står og skraper på døra, men en liten dag til bare. Så er vi plutselig der. Hyggelig at du har valgt å starte dagen med Jonas og Arin i dag. Og Oscar med K med Nobody Make Me Feel.

0: Oscar BK på NRK P3. Hva det for noe?
1: Det her intro-låten til Tom og Jerry.
0: Ja, sant det.
1: Fordi det her hva som skjer litt grann mellom meg og typen min når vi diskuterer Tom og Jerry.
0: Han, du blir jaget av musa eller omvendt, eller noe sånt.
1: Nei, vi veldig, begge to, det var noe vi bondet over da vi møttes, er at begge to har vokst opp med Tom og Jerry, veldig glad I Tom og Jerry.
0: Ja.
1: Men en ting vi veldig uenige om, hvem som egentlig den slemme av Tom og Jerry. Fordi han mener jo at Tom jo den fæle her, han jager musa, han sint hele tiden, og han liksom, han den slemme oppi dette her. Men jeg mener at det her det jo Jerry som den fæle. Det Jerry som driver og plager Tom hele tiden, det Jerry som driver og ragebaiter Tom egentlig. Jerry liker å bli jaget litt. Jerry liker den her oppmerksomheten han får av Tom.
0: Han synes det spennende å bli forsøkt drept hver dag.
1: Ja,
0: ja.
1: det tror jeg. Ja. Eller jeg synes at det litt sånn som storesøsken da. Jeg var Jerry I oppveksten med min storebror.
0: Ja.
1: Så jeg skjønner veldig godt at jeg får litt hjerte for Tom.
0: Jeg husker fra første klasse på barneskolen skulle jeg være med Henrik I klassen hjem. Han hadde Tom og Jerry på Playstation. og jeg måtte være Jerry, og jeg fikk ikke lov til å gjøre noen ting. Jeg måtte la kontrollen ligge, fordi han mente at Tom fikk gjennomgå mye. Så jeg måtte være Jerry, men han måtte la Og så Tom måtte ta den.
1: Ja, ikke sant?
0: Så jeg skjønner hvor... han har samme tanke som deg, men nettopp på grunn av denne episoden, så jeg rivende uenig.
1: Ja,
0: fordi jeg også ville være med å spille.
1: Ja, for du team Tom.
0: Jeg team... team Jerry blir det da.
1: Ja, for du mener at...
0: Tom the bad guy som ute til å drepe.
1: Ja, ja, sånn, ja. Så du team Jerry og mener at Tom skurken.
0: Yes.
1: Jeg team Tom og mener at Jerry skurken. Men jeg skjønner ikke, har du sett på Tom og Jerry?
0: Jeg har sett det, ja. Alle episodene 100 millioner ganger sikkert.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Ser du ikke der at Tom egentlig bare prøver å stå opp for seg selv?
0: Mener du det? Altså, jeg vil jo si, altså, igjen poenget hans at han skal knerte Jerry. Jeg mener at da må det være lov å ta igjen om så at det litt og det blir litt mye hevn men alternativet at han kveller da I don't know man
1: Nei, jeg vet ikke, jeg synes du ikke ser liksom det store bildet her Nei, men da lurer jeg på du som hører på mener du at Tom skurken I Tom og Jerry eller mener du at Jerry skurken I Tom og Jerry ikke skurken da, men den
0: ja, meld oss I appen NRK Radio så ja. Den kanskje kan få noe støtte I dag

0: Hvem den slemme? Det Tom? Eller det Jerry i Tom og Jerry?
1: Jeg mener at Tom har fått ufortjent mye hat, altså, gjennom oppveksten.
0: Ja.
1: Jeg er ikke alene om det. Alene. Werner er enig med meg. Jerry er en toxic fuck, skriver han. Og det synes jeg er tydelig, altså.
0: Det synes jeg var gøy.
1: Frida synes jeg har et veldig godt poeng her. Tom får jo kjeft av eierne for å ikke fange Jerry, som bor inne og spiser all maten til menneskene. Han er fanget i et system og prøver bare å være en god katt. Jerry gjør sport av å plage Tom.
0: Jeg skjønner jo argumentet. Samtidig som Joachim spør om her, til deg, Arjen, driver du med victim blaming?
1: Absolutt ikke.
0: Har han ikke sin fulle rett til å forsvare seg selv og kanskje dra det litt lenger?
1: Tom is the victim.
0: Åh, jeg er ikke sant.
1: Tom må få lov til å forsvare seg selv. Mm. Og som Tom faktisk skriver i meldingen her, det er Jerry som er rævhålet her.
0: Men han er partisk, så det tenks ikke. Det synes jeg ikke. Så har vi Ole Christian som skriver, ok, hvis du mener at Jerry den slemme, betyr det også at Roadrunner fra Looney Tunes også den slemme, da, eller?
1: 100%!
0: Han også unngår jo aktivt å bli drept av Wile E. Coyote, eller hva det heter for noe.
1: Ja, men for det første, han Roadrunner, han ser litt enkel ut. Han vet ikke så mye bedre. Nei, og han er liksom, han er så atletisk at han liksom, det her er en lek for han.
0: Han løper jo bare, han gjør på ekte ingenting. Eneste han gjør er å løpe. Han flytter ikke feller, han gjør ingenting farlig, liksom. Han skader ikke aktivt Coyoten.
1: Okay.
0: Han handler i de situasjonene helt på egen hånd.
1: Ja, ikke sant? Men Jerry gjør jo faktisk det. Han skader jo Tom.
0: Jeg hørte det.
1: Han lurer Tom til å tro han er syk.
0: Ja, jeg hørte underveis at jepp, jeg tok kanskje ditt parti ved å si det på den måten.
1: Ikke sant?
0: Og så har vi Kevin som skriver, Tom er skurken i de fleste episodene, men Jerry er ofte den som starter fanskapet. Det er jo litt av poenget med serien, at ingen av dem er helt uskyldige. Skal man gå helt inn i det, så vil jeg si at det er de stygge menneskene som er skurkene her. De legger jo ikke ut noen musefeller som kan hjelpe katten.
1: Nei. Vet du hva?
0: Mhm. Og jeg mener også å huske noen episoder hvor Tom får juling av eierne sine.
1: Ja, Tom får litt juling noen ganger, men Kevin er inne på noe, altså. Mm. I stedet for å bare legge en musefeller, stakkars Jerry. Men
0: en liten,
1: ja,
0: så slipper
1: problemet. Hvorfor skal du utsette Tom for, liksom, hvorfor skal Tom gjøre den jobben?
0: Og jeg mener å huske også en episode hvor Tom faktisk klarer å fange Jerry, og så blir det litt sånn, hva skal jeg gjøre nå? At livet ikke har mening lenger?
1: Nei,
0: lurer jeg på?
1: Men det var jo et punkt hvor Tom og Jerry og den der ene hunden til og med var venner på et punkt.
0: Ja, ja. Var ikke det da han skulle ta livet sitt på jernbanelinja?
1: Da var jeg så rolig i kroppen. Nei, ikke den episoden.
0: Det er jo ikke bra.
1: Ja, det var
0: darkness.
1: Ja, det var darkness.

0: Takk for en fantastisk sending. Måtte spole tilbake og høre alt på nytt. Dette var gull, skriver Dagfinn etter gårsdagens Petremorgen, hvor vi hadde en utfordring. Vi skulle ikke si ord som var typ engelsk, arabisk, fransk, svensk.
1: Fremmedord, rett og slett.
0: Ja, vi skulle forholde oss til norsk, og det betydde også å unngå de engelske ordene som står rett ut engelsk i den norske ordboka. For eksempel står crazy i ordboka. Mm. Det synes jeg rart, men det jo feil å si.
1: Ja, og for hver gang vi brøt den regelen, så måtte vi betale 100 kroner.
0: Ja, og det kan jo fort bli litt dyrt.
1: Ja, hvor mye skal vi...
0: Jeg tenkte, fordi Frida sendte melding for bare minutter siden, hvor det står «Hella, god morgen og god fredag, fikk ikke hørt ferdig i går og nysgjerrig. Hvordan endte the battle of the English? Hvem vant? Hva måtte dere punge ut? Hva gikk pengene til?»
1: Mm.
0: Det jo gode spørsmål. Vi endte jo opp med til sammen 1400 kroner. Anna og Nate i drømmelaget, 100 kroner hver,
1: ja.
0: Fordi vi lurte dem ut på. Henning med et sympati fuckings.
1: Ja.
0: For å være grei.
1: Og det synes jeg var kult, Henning.
0: Ja. Si. Strømmen juksa gikk på do hele tiden.
1: Og så var det meg og deg, da.
0: Ja. Arin, 400 kroner.
1: Ja.
0: Du sa date, I don't know, Hall of Fame og kid.
1: og Jonas, da, som sa...
0: Ja. Jeg vinner eller taperen?
1: Du taperen, okay. Selvfølgelig. 700 kroner.
0: Mm.
1: Du sa Walk of Fame.
0: Ja.
1: Oh, yes.
0: Mm-hmm.
1: Yes. Walk of Fame. Sorry. Yes.
0: Mm.
1: Yes.
0: Ja. Det fløyt å ryke på de samme ordene flere ganger. Jeg sa yes 4 ganger, walk of fame 2 ganger, sorry 1 gang.
1: Altså må jeg bare si at jeg tror jeg kom litt dårlig ut av det, fordi jeg var så, jeg ble litt sånn 14 etter hvert, fordi ja. Det gikk ikke så bra med meg.
0: Mm.
1: Men så må jeg også si at det var ikke fordi at nå blir jeg blakk og jeg må gi penger til veldedighet. Det var ikke derfor jeg ble sur. Det var Nei. Fordi jeg ble rett og slett skuffet av meg selv.
0: Jeg
1: gir gjerne med glede penger til veldedighet, altså.
0: Ja, sier du nå, ja. Jeg lurer på en ting.
1: Etter å ha reflektert over det.
0: En liten ting, fordi jeg mener å ha sett i går, og det tenkte jeg litt på til jeg kom med, for jeg var litt furt for å ha tapt. Men jeg mener å huske at fingrene deres gikk ganske mye på tastaturene, så jeg lurer på, Arin, hadde du, og du kan gjerne svare på Henningsveien også, hva du tror der, hadde dere manus på sendingen i går? Satt dere og skrev ting dere skulle si?
1: Absolutt ikke. Og okay. Jeg sverger.
0: Tror du Henning hadde det?
1: Henning kan jeg ikke svare for. Henning
0: tror du Henning hadde manus i går for å prøve å ikke si feil? At han med vilje skrev ned det han skulle si for ikke dritte seg ut?
1: Nei, det tror jeg ikke. Tror du han hadde? Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, bare slenger han ut der.
1: Nei, stakar Henning.
0: Han syk, han ikke til å forsvare seg. Ja. Det derfor vi må ta det nå, det helt perfekt. Han kan ikke si noe imot.
1: Men det noe Henning kunne gjort, tror jeg.
0: Ja. Og så det det siste spørsmålet. Hva går pengene til? Vi tok en liten diskusjon i går. TV-aksjonen.
1: Ja.
0: Det tenkte vi, det synes jeg var fint. Jeg tenker, vet du hva, det blir det.
1: Ja.
0: Det synes jeg var en hyggelig ting. Så da håper jeg, Frida, at du fikk svar på alt du lurte på. Og så skal jeg prøve å finne om Henning juksa med manus.
1: Han gjorde det.

0: du trenger. Ylva på P3, nå skal noen klemme fingeren i bildøra igjen i... Hvem slår seg i dag?
1: Au.
0: Kort lite smerteskrik der fra en artist som også klemmer fingeren i døra til bilen. Din oppgave å finne ut av hvilken artist, eller hvilken sang, eller hvilken begge deler det som har havnet i dagens ulykke. Hvis du vet det, så kan du vinne Peter Morgens deilige, nydelige kaffekopp.
1: Oi, okay.
0: Ja, den pen altså.
1: Ja, den pen.
0: Men god drikke har den også.
1: For å gjøre det litt lettere, Jonas, kan vi ikke høre den en liten gang til?
0: Så klart! Hvis dette lyder kjent, så må du sende da enten artist eller sangtitel på en melding til Petremorgen i appen

0: Teddy Swims på P3, hvor vi nå skal til fasiten. I hvem slo seg i dag? Dette er vårt daglige gameshow hvor vi putter en artist inn i en ulykkessituasjon. Temaet denne uka har vært klemme fingrene i døra til bilen.
1: Ja, og din oppgave det har vært å finne ut hvilken låt eller artist det er som har skadet seg i dag.
0: Jeg føler dette er den mest... Jeg føler dette er den mest...

0: kos seg imellom.
1: Har du tid til noen hobbyer og sånn da?
0: Ikke helt enda, men det jo, jeg veldig glad I å strikke. Så planen etter hvert å melde meg på noe litt sånn yoga med barn. Det synes jeg høres spennende ut.
2: Babyyoga liksom?
0: Ja.
1: Åh, da hadde jeg blitt så frustrert, fordi babyene åpenbart mye mykere enn meg.
0: Ja, så det å liksom ha indre ro mens man med barnet sitt. Da.
1: Ja, ikke sant. Oi. Det, kan, det høres utfordrende ut, men sikkert også fint da, å samles litt. Hvem som slo seg I dag, Edda?
0: Det var Benson Boone. These beautiful things that I've got, please
1: stay. I want you Ja da, ja da, ja da, det var godeste Benson som fikk en liten skvis på lanken sin der.
0: Ja, ja jeg synes jeg hørte den her. Jeg drev å løpe litt frem og tilbake på bleieskift, så hørte jeg stemmen hans.
1: Du hørte det der...
2: Ja. Det var
1: Dan Børge, ja, sorry, jeg blander de to. Dan Børge Akerø og Benson Munn ser veldig like ut, nemlig.
2: Ikke sant.
1: De har krøllet begge to.
2: Gratulerer med vinning av konkurransen, og så får du en kopp I posten av oss, vet du.
0: Så koselig. Takk.
1: Ha en god helg, du.
0: I like måte.

0: Sval sin flere liv I Petremorgen som sier hei til drømmelaget.
1: What do you do, baby?
0: Hei, hei, hei. Også deilig å kunne snakke litt engelsk igjen.
2: Ja, for det lov.
0: Ja.
2: Det lov nå.
0: I dag har vi hatt diskusjonen. Hvem egentlig den slemme, Tom eller Jerry?
3: Oi.
2: Jeg, Tom katten.
0: Ja.
2: Jerry den slemme.
3: Ikke sant?
2: Ja, 100%.
3: Ja.
0: Hva mener du, Anna?
3: Det var jo Tom da vi vokste opp.
0: Mhm.
3: Men det Jerry?
2: Men nå som vi har blitt eldre.
0: Jeg bare, mitt sterkeste argument I dag, som jeg føler at ingen hører på, det at, men Jerry blir jo aktivt forsøkt drept. Bare ikke ja, han får lov til å ta igjen da.
3: Men Jerry også driver aktivt og ragebaiter Tom.
0: Ok.
2: Med på den.
0: Hvis du vet at du kommer til å bli knertet når som helst, så hadde jo jeg kanskje også vært sånn, ja, ok, fuck it. La oss være med og leke litt så da.
3: Ikke snakk for mye da, Jon.
0: Hva mener du?
3: Det var en trussel.
0: Ok, åja. Hva ser vi drømmelag I dag?
3: I dag skal vi prøve å oppfylle drømmen til Frode. Han drømmer om å få lage pyroteknisk show. Som han skrev I meldingen til oss. Ikke noe konfettekanoner eller noe sånt, vi har ekte flammer og eksplosjoner.
0: Han vil på Staceman show, han egentlig.
3: Ja. Så det det han kunne tenkt seg gjort. Rett og slett.
4: Har dere merket liksom sånn pyroshow på festivaler og scener og sånt? Uansett hvor langt bak du står, så kjenner du den varmen. Jeg lurer på hvordan folk på første rad har det.
3: Det varmt, ja.
4: Ja?
3: Ja, det vet jeg, for jeg var på Axl & Grosso-konsert ganske langt foran på Tarnfestivalen for et par år siden, og jeg var varm.
0: Det det nærmeste vi mennesker kommer sånne kyllinger på Mega. Som står og roterer. Og
3: en rotisserikylling?
0: Yes.
3: Men jeg elsker å være skikkelig varm. Altså, jeg vil sitte I full joggedress foran peisen. Jeg elsker å grille. Syden, I will be out.
2: Med joggedress. Grille og brenne to helt forskjellige ting.
0: Akkurat det
3: jeg sa. Jeg var I nærheten av flammene. Okay, vet du hva? Jeg liker når man åpner ovnen, liksom pizza, og så kommer det børge. Jeg synes det litt digg.
4: Å, det så deilig.
3: Ja.
0: Det
2: da så rare. To pyromaner.
0: Ja.
3: Nei.
0: Nei, nei, ikke nødvendigvis, de bare liker...
3: Jo, Frode, faktisk,
0: akkurat det dere
3: Frode som digger, en som digger å varme mer enn Arjen og meg, det Frode som vi skal prøve å oppfylle drømmen til I dag.
0: Ja, vi får se da om vi klarer å få noen pang og smell på han Frode I drømmelaget snart. Wait.

0: Sena Sparrow sin The Visitor I Petremorgen I drømmelaget snart så blir det forhåpentligvis fyr og smell og pang og det som Frode har lyst til å bli en pyrofyr, teste det fyra litt geier, får vi det til? Det kan jo du hjelpe til med om et par strakser Hvor mye koster det å kjøpe boliger I landet? Det skal han da nå I NRK Nyheter 1 på 9
1: Ja, for det store forskjeller blant byene For første gang på 9 år ligger boligprisene an til å gå ned I Oslo. Det viser tall som Eiendom Norge la frem om boligprisveksten I landet I går. Tallene viser at prisene ikke stiger like mye I Oslo som de gjorde før, mens det dyrere å kjøpe I blant annet Tromsø, Bergen og Stavanger. Jonas Dahlen eiendomsmegler I Oslo, og han sier de må jobbe hardere nå enn før for å få tak I boligkjøperne.
2: Mange har en forventning av at boligmarkedet det et sted man tjener penger uavhengig, og sånn det jo ikke. I tidligere år så har man kunnet gjøre boligkjøp hvor man har betalt dyre dommer, og man ser at flere taper penger I markedet som nå.
1: Henning Løretsen I Eiendom Norge forklarer utviklingen I Oslo.
3: Det mange grunner. For det første prisene høye I Oslo. Det gjør at folk I Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre at veldig mange utleiere har solgt boligene sine I Oslo, så det fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
1: Flere barn går nå på private grunnskoler. På 10 år har antallet elever økt med 50% til 32.500 elever. Dette utgjør 1 av 20 av den samlede elevmassen I grunnskolen. Grunnleggeren I Akademi I grunnskole vurderer å åpne flere skoler enn de 4 de har I dag, fordi de tror trenden vil fortsette. Og økningen den gjelder både for kristne skoler og skoler som livssynsnøytrale. Det hvite hus I USA har nå kommet med egne magaspill, det sier de selv I en pressemelding. De 5 spillene basert på klassiske arkadespill som Tetris og Snake, der spillerne blant annet skal bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande-elven ved grensa mellom USA og Mexico. Det forklarer reporter Helga Thunheim.
4: Med lansering av spillet det kommer mens Trump-administrasjonen trapper opp pågripelser og deportasjoner av papirløse migranter. Og I en uttalelse så sier det hvite hus at spillet har som mål å formidle presidenten sine mange suksesser på en måte som amerikanere vil forstå.
1: NRK Nyheter fikk du av Regine Ostroblia.
5: Takk for det, Regine.
1: Vær så god.
6: Ja, men USA useriøse.
5: Jeg prøvde bare å gå videre, men det var ikke så lett.
6: Ja, sorry. Vi kan gå videre.
5: Nei, hva vil du si, Nate?
6: Ja, bare
5: si det, Nate.
6: Hva mener du å ha border control spill? Jeg synes bare at... Jeg vet ikke om det lov å si høyt, men USA må slutte å være USA.
1: Jeg synes det morsomste ikke morsomste. Kanskje det fæleste? Måten de gjør det fordi det formidler politikken på den beste måten for amerikanere å forstå.
5: Men du formidler I hvert fall sånn at vi forstår hva det de driver med der nede, Regine, og det vi takknemlige for.
1: Ja, vær så god, Anna.
5: Ja, men I alle
1: Sett dager. Sett den på, da.
5: Vi gjør sånn. Der. Vi gjør det sånn. Klokka 8:58. Og det fredag. Det fredag. Snart helg, folkens. Den skal vi gå I møte sammen. Og så må vi prøve å oppfylle drømmen til Frode I dag. Start med litt musikk fra Alex.

0: Klokka har blitt 9:04. Det fredag, og du hjertelig velkommen til Drømmelaget på P3, som det en stemme fra oven som kommer til å repetere etter meg ganske sånn akkurat nå.
1: Du hører Drømmelaget på P3.
0: Ja, det trenger I hvert fall ikke være noe tvil om hva du hører på. I dag så Nate og meg, Anna, på plass. Også vår produsent Mathias. Vi klare for, for fredagen?
2: Det fredag!
0: Oi, jeg skal dra opp mikrofonen din også, Mathias, så får vi høre hva du har å si.
3: Det fredag!
0: Ja, det litt, fredag, litt mer opp.
2: Så hva skjer da? Det da ingen husker. Ok, sorry.
3: Det blir...
0: Ja, ikke sant, dette ordet vi ikke sier. Ja, dere to, ja nei, der, men ok, vi må opp på, vi tror nok dagens drøm skal få oss litt opp og nikke I dag.
3: Absolutt.
0: Absolutt. Og dagens drøm, den går ikke I beina på at du kan fortsette å sende inn din, hvis du vil få din drøm oppfylt. Nå har du vært med en uke her, Nate. Hvorfor bør man sende inn hva man drømmer om på en melding I appen?
2: Fordi du har ingenting å tape på det.
0: Nei.
2: Det sånn... You miss 100% of the shots you don't take. Det min favorittquote, så hvis du ikke prøver, hvordan kan du forvente at noen skal fungere da?
0: Jeg synes gårsdagens drøm, Regine, eller drømme Regine, var et veldig godt eksempel på det. Bor I et jentekollektiv, hvor de liker å gjøre stas på hverandre under bursdager. Tenkte at det mest stas vi kan gjøre på Maria som vi bor med, å få en videohilsen fra en karakter fra en barnetv-serie som gikk på NRK for 16 år siden. Da sender jeg en melding til drømmelaget, og så kan vi I hvert fall prøve.
2: And guess what we did?
0: We made it happen.
2: Exactly.
0: Yes. Så det synes jeg skal være til inspirasjon for deg, I hvert fall nå inn I helgen, den første høsthelgen. I hvert fall nå som det begynner å bli mørkere, litt gråere, kanskje litt mer regntungt. Da må vi I hvert fall krydre hverdagen med å oppfylle drømmer, og de det du som må sende oss på en melding I appen NRK Radio.

0: Fikk lyst til å ta fram fiolinen og bootsa. Jeg følte at jeg var in the bar. In the salon.
1: Litt av line dance.
0: Jeg fikk lyst
1: til det. Cowboyhatten på.
0: Men før cowboyhatten skal på og helgen skal ringes inn, så må vi prøve å oppfylle en drøm. Drømmen til Frode, som vi skal snakke med etter To Love Somebody.

0: Frode, vad drömmer du om?
1: Jag drömmer om att vara med på ett ordentligt byråshow.
0: Jeg ser det på meg allerede når jeg hører deg prate, Frode. Hvor lenge har du hatt denne drømmen?
1: Nei, siden man var 17-16 og hadde lov å begynne med fyrverkeri.
0: Det var da du satte I gang fyrverkeri da, som 17-åring?
1: Ja.
0: Ja. Og nå du hvor gammel, hvis jeg lov å spørre?
1: 40.
0: Ja, ikke sant. Over 20 år da, har du hatt denne drømmen her om pyro. Frode, hva det du driver med til vanlig?
1: Kuldemontør.
0: Kuldemontør? Hva gjør man da?
1: Montere og service på kjøl- og frysanlegg og aircondition.
2: Så broren min vil gå fra kaldt til varmt, da,
1: ja.
2: Andre.
1: Ja.
0: Det jo egentlig en slags full sirkel her, da, Frode.
1: Ja,
0: ja. Hva det med pyro og flammer og den slags som fascinerer deg?
1: Nei, altså, det jo, når det smeller, det jo, du kjenner det trøkk I brøstet, det jo tøft. Og så det jo varmen fra pyro og flammen, og det jo, det stilig.
2: Ja, men det sånn at, fordi når du sier at du har lyst til å være med på å sette opp noe pyroteknisk, for da blir du den personen som trykker på knappen bakfra. Det sånn, ja. Vil du gi den følelsen til andre? Fordi du får jo ikke noe varmen på deg når du har bak og liksom fikser ting.
1: Nei, men det jo å sette opp og høre det etterpå, det jo litt tøft.
2: Elsker det.
0: Ordet tøft går igjen her, og jeg kunne ikke vært mer enig at dette tøffe greier, Frode. Hva liksom den sterkeste opplevelsen du har hatt med pyro selv?
1: Rammstein-konsert på Ullevå.
0: Oi, oi, oi. Ja, tenker jeg det var.
2: Jeg kan se for meg pyro med.
0: Konstante flammer.
1: Ja.
0: Hvor I landet det du befinner deg?
1: Sortland.
0: Sortland, ikke sant? Ja, så vi skal ganske langt opp I landet. Det gjør du til en litt... interessant utfordring I dag da, for det jo ikke kanskje like mange konserter med pyro der hvor du befinner deg som det for eksempel her I Oslo hvor vi
1: Det stemmer det.
0: Nei.
1: Det ikke så mye.
0: Nei. Hvis vi får den drømmen til å gå I oppfyllelse, hva det du liksom ser for deg?
1: Nei, jeg vet ikke. Det litt... Vær med å se på hvordan det settes opp og se på showet når det ferdig oppsatt og hvordan det fungerer.
0: Ja. Har du noen konserter planlagt I nær fremtid som du skal på, eller?
1: Ikke som planlagt, men jeg vurderer en Men og War-konsert I Bodø I november.
0: Ikke sant. Hva var det bandet, sa du?
1: Men og War.
0: Ok. Bodø-konsert I november, vi noterer det, så du er villig til å flytte litt på deg for å få drømt å gå I oppfyllelse?
1: Ja.
0: Ja, nydelig det. Og nå du på vei hvor?
1: Narvik.
0: Ja, ikke sant. Da får du kjøre pent mens vi prøver å oppfylle drømmen, da, Frode.
1: Ja. Skal jeg gjøre det?
0: Supert, vi får se om ikke det blir pyro på denne mannen. Vi må jo få til tøffe greier I dag.
2: Ja, det var... Ja. Jeg bare ser på...
0: Det jeg ser på meg. Det blir varmt I

0: out there. Unnskyld. Nate var midt I en historie om noe helt annet Og så var det 9 sekunder igjen av låta Og da måtte jeg si Nå skal vi på Så jeg tok hånda og klapp igjen
1: Shut up, Chinese, please
0: Ja, det må du faktisk For nå skal vi prøve å oppfylle drømmen til Frode Han vil kjenne flammene tett på han Gjennom et pyroteknisk show
1: Ja, og tingen at han har hatt en drøm der I sånn, cirka 7 år det sånn, ja. Null, ikke lenger helt altså
0: Du hørte på Frode, han jobber som kullemontør, sitter I bilen på vei til Narvik akkurat nå på jobb, snakket om Rammstein, om Manowar, altså disse litt sånn heavy metal bandene, at det tøft. Det tøft å kjenne flammene fra pyroen, og denne drømmen har han hatt siden han drev og fiklet litt med fyrverkeri som 17-åring. Frode, jeg skjønner hva slags type du og jeg heier så på drømmen din. Frode bor I Sortland, Nei, det jo, vi skal ikke være så langt nord I vårt vakre land. Frode sier, jeg villig til å flytte litt ramm på meg for å få denne drømmen til å gå I oppfyllelse. Men jeg synes det en sånn gøyall utfordring. Da må vi, hvor skal vi begynne hen? Hvor I nettverket det vi starter for å få denne drømmen til å gå I oppfyllelse I dag? Nate, jeg begynte å tenke sånn, hvem kjenner jeg I musikkbransjen? Där uppe och då blev det fort lite sån
1: bara Juben. Låt mig singa Juben.
0: Ja, men lite sån Sondre Justad och men Sondre Justad har väl haft pyro på någon av showen sina?
1: Det
0: tror jag nog.
1: Det tror, vet du vad, det tror jag.
0: Jo.
1: Jag känner att det lever.
0: Jag tror han har haft pyro på showen sina.
1: Ja, det kan jag kan jag tror inte. Tror du Sondre Justad är en jag tror inte Sondre Justad är pyron av typen som Frode har lyst på.
0: Jeg bare for, nå skal det ikke handle for alt for mye om dette, det bare for at jeg vil at jeg skal ha rett. Sondre og jeg følger hverandre på Instagram, jeg skal sende en melding. Hei Sondre, jeg må bare bekrefte, har du hatt pyro på etter sånn?
1: Har du hatt flammer? Si flammer. Flammer. Ja, har fordi flammer. Pyro kan være konfetti. Som Frode godt poengterte, det ikke sånn pyro det snakker om.
0: Ja, for hva egentlig pyro? Det ja. Trenger vi også svar på I dag. Hvis du vet at du kan sende en melding I appen NRK Radio, men her trenger vi faktisk, her trenger vi hele nettverket, her trenger vi drømmelaget til å komme på banen for å oppfylle drømmen til Frode. Du hører at det en skikkelig sånn, sånn barndomsdrøm. Mm. Det vil man jo få prøve en annen gang. Han vil gå fra kulla til varmen.
1: Ja, og tingen sånn, det en ting å bare få til drømmen, men broren min, opphold seg I Nordland også. Jeg føler at det en sånn ekstra edge. Det en drøm pluss.
0: Det veldig lenge siden vi har hatt, vi har jo egentlig tigget litt etter drømmer fra Nord-Norge.
1: Ask and you shall receive.
0: Ja, Nord-Norge og Finnmark har vi sagt, vær så snill, kan dere ikke drømme litt mer inn I innboksen vår? Og det har vært litt lite av det, altså, så vi ekstra glade for å kunne prøve å oppfylle drømmen til Frode I dag. Og det burde du også kjenne på, spesielt hvis du sitter på Østlandet og kunne hjelpe til med veldig mange drømmer. Kanskje du klarer det I dag også. Ikke la geografien stoppe deg. Her kan vi alle komme sammen for å oppfylle drømmen til Frode. Skal vi sette I gang I backofficen her også, ikke sant, Mathias?
2: Ja, det stemmer.
1: Svart som en ekte backoffice.
2: Ja,
1: det stemmer.
0: Ja, vi på jobb. Kjernom.

0: Yes, Lord.
1: Jeg drømmer om å være med på et ordentlig byråshow.
2: Det er drømmen til Frode, og i den anledningen så sitter jeg altså nå og forfatter en melding til Sondre Justad, artist, norsk, fra Lofoten. Jeg skriver veldig random, men har du hatt pyrotype flamme på en av konsertene noen gang? Jeg trenger bare å ha rett på lufta, kan jeg skrive det? Jeg trenger bare...
3: Er det så viktig for deg?
2: Å ha rett på radio.
3: Ja, det er gøy.
2: Gir det mening? Samme
3: jeg skjønner hva du mener.
2: Jeg kan forklare meg senere. Antall sånne meldinger jeg sender på grunn av drømmelaget til folk
3: som for jeg forklarer
2: etterpå, eller for å få hjelp, sånn okay, desperasjon. Yeah. Hjelp meg! Jeg forklarer senere.
3: Hjelp!
2: At jeg ikke har brent noen bruer ennå, det er jo selv meg et under, altså. Drømmen til Frode er å oppleve å få være med på et pyroteknisk show, helst av flammer og eksplosjoner. Puff, når du vet, når du kommer sånn, når du hopper flammer opp av scenen. Det er lett å se for seg.
3: Ja, det er veldig lett. Og det, vet du hva, i det verste her, når du sier det og forklarer det, så kjenner jeg varmen.
2: Ja, du gjør det. Ja. Ja, du er jo, om vi ikke klarer det i dag, så kan Frode få lov å høre deg fra å etterligne flammene på scenen.
3: Frode, jeg føler det nå.
2: Har vi med Karine? Der er du. Hei, hva sier
4: Hei,
2: du?
4: Hei, Karine er postbud i et dårlig dekningsområde.
2: Ja.
4: Så hun sa, det blir nok veldig dårlig radio. Og har hoppet inn og ut veldig mye.
2: Ja, ok. Ja, men det hadde vært gøy å høre det. Men da får vi lese meldingene som vi har fått deg inn. For vi har spurt deg som hører på, kan du hjelpe til med å komme litt videre på denne drømmen her? Vi elsker å høre stemmen din, men hvis det dårlig dekning, så blir det litt vanskelig.
3: Ja.
2: Vi har da fått melding av Karine, hvor hun skriver, hør med Maxi Pyro Team. De holder til cirka 3-4 timer unna Sortland, og det er der Frode bor.
3: Ja, og 3-4 timer i Nordland, det er som rett rundt hjørnet her nede.
2: Jeg løftet ikke døybrynn igjen, eller jeg
3: sa det. Helt vanlig.
2: Ja, nei, det er ikke noe problem. Så det var et kjempegodt tips fra Karine, som vi håper kjører forsiktig i postbilen sin akkurat nå. Det er veldig koselig å se for seg, synes jeg. Mathias, har vi noen andre tanker om hvor vi heller bør plinge på da, eller?
4: Jeg tenkte jo sånn, han nevnte at han vurderte å dra på en konsert med noe som het... Manowar, eller hva det var?
2: Manowar.
4: Som da er et legendarisk heavy metal band, visst nok.
2: Ja, de synger om slag og norrøn mytologi.
4: Ja, akkurat som meg.
2: Ja.
4: Og da, de, vi får jo sikkert ikke, altså det kommer til å bli vanskelig å få de til å si sånn, ja, han kan bare sette opp pyroen vår. Men det må jo være en lokal tekniker som på en måte fasiliterer for de internasjonale bandene som kommer til Bodø, tenker jeg da.
2: Ja.
4: Så kanskje ta kontakt med den scenen som de skal spille på.
2: Hvor er de skal spille?
4: Svømmehallen i Bodø.
3: Det er dårlig med pyro der. Det er masse vann og...
4: Ja, det er det. Det er dårlig forhold for...
2: Jeg tror ikke Manowar spiller en eneste konsert uten pyro, jeg. Det tror jeg de nekter. Jeg har bildet de foran meg her. Det driver ikke de med.
3: De åpner så mye...
2: Ja, de har en ørn med abs som sitter våpenskjold i bandet. Så det her er bare å...
4: En ørn med abs?
2: Hæ?
4: En ørn med abs?
2: Ja, med sixpack.
4: Kan du vipse med det bildet?
2: Jeg kan vipse deg det bildet, det er klart jeg kan. Din lille luring. Men husk også her nå, tenk ikke bare geografisk. Tenk kontakter. Sitter du på noen relevante konsertkontakter i Moss? Send oss en melding her på NRK Radio.
3: Kjenner du noen i pyrogame, så kjenner de mest sannsynlig noen andre i pyrogame som er i nærheten av det. Vi vil bare få en fot inn i riktig rom.
2: Men også bare konsertbransjen generelt.
3: Ja.
2: Vil vi høre fra. Om du kjenner noen som kjenner noen, send oss en melding her på NRK Radio.
4: Skal vi prøve Maxi først da? Jeg hørte ikke hva jeg kan ta.

Jeg har fått en ny melding som gjelder Audio Nord. Som driver med pyro. Vedkommende skriver, Erling kjenner gutta her. Han blir og synes dette kjempekult. Det lover jo godt. Eller Audio Nord. Som driver med pyro. Vedkommende skriver, Erling kjenner gutta her. Han blir og synes dette kjempekult. Det lover jo godt. Nei.

0: Temper City hører du i, holdt på å si appen NRK Radio, men også der du hører drømmelaget, og i dag jobber vi med drømmen til Frode.
1: Jeg drømmer om å være med på et ordentlig pyroshow.
0: Og Karine, som sitter i postbilen sin, sa ring til Maxi Pyro, som ligger 3-4 timer unna Sortland, så det har vi gjort, og hvem det vi har med oss derfra?
2: Her har du med deg og Tone Steinsing.
0: Hei Tone! Hvordan, hva driver du med i dag?
2: Akkurat nå så lager jeg lunsj til 20 lunsjgjester.
0: Nei.
2: Andre jobb.
0: Altså, så du har flere jobber du altså?
2: Ja.
0: Ja, men da sier vi tusen takk for at du tok telefonen angående den andre jobben mens du driver og smører lunsj.
3: Jeg håper du har handsfree nå, altså. For 20 gjester du så mye ut.
0: Men Tone, hva tenker du når du hører om drømmen til Frode?
2: Helt fantastisk, bra drøm.
0: Ja.
2: Hæ? Ja.
0: Ja.
2: Ja, absolutt.
0: Kan du fortelle mer om Maxi Pyro, hva det dere driver med?
2: Vi driver med profesjonelle fyrverkerishow og scenepyro.
0: Ikke sant.
2: I stort sett hele Nord-Norge.
0: Ikke sant. Hva slags type show det dere har hatt der?
2: Nei, altså her vi jo kjent i salongen for å ha et veldig stort nyttårsfyrverkeri.
0: Ja.
2: Hver nyttårsaften der vi kjører 15 minutter fyrverkeri synkronisert til musikk. Som jeg designer da.
0: Som du designer?
2: Ja, på et dataprogram, og så det å koble alt dette ihop, og så trykker vi på en knapp, og så har vi 15 minutter med ren skjær glede, og forhåpentligvis i takt med musikken.
0: Altså, hvordan føles det for deg når du den som sitter og designer det greiene her, og så funker det og det går i takt med musikken? Hvordan føles det å se det som du har skapt?
2: Ja, altså den følelsen, den litt vanskelig å beskrive, men det jo magisk. Det jo helt fantastisk når du lykkes og får det til, og ting går som planlagt, og profesjonell lyd, og gjerne litt lasere og litt sånt, ja.
3: Men det sånn at du da sier du bruker, ja, åpenbart så bruker du kanskje tid på å programmere alt der. Det bare legit å trykke på en knapp, og så bare ser du på i 15 minutter?
2: Ja, altså jeg kan jo, det jo helt fantastisk. For før i tida så drev vi jo med manuell tenning, og da så du jo bare ned.
3: Ja.
2: Produktene du skulle tenge. Men nå trykker du på en knapp, og det som ikke går, det går ikke.
3: Og det får du gjort noe med deg.
0: Altså, egentlig så det litt flott da, at du faktisk nå får se høsten du frykter arbeidet og lagt ned, rett og slett.
2: Ja, det hundrevis av timer bak et sånt show.
0: Vi hyller arbeidet du driver med. Fyrverkeri er jo en ting. Har du også pyro og flammer og den slags?
2: Ja, altså vi er sertifisert for det,
0: ja.
2: Men i og med at vi

0: småbarnsforeldre som er pyroteknikere i firma, så har ikke vi det, den kapasiteten til å reise rundt på alle festivaler. Så vi har ikke kjøpt inn så mye som pyroteknisk flammetårn og de her type tingene. Men vi legger det jo inn hvis vi trenger det.
1: Ja, ikke sant. Når er neste event dere har hvor dere leier inn den slags da?
0: Ja, nei, nå er det jo, nei, nå er jo festivalene stort sett over i nord, i hvert fall utendørs. Det har jo vært festivalen noe den eneste helg.
1: Ja.
0: Men nå er det jo nyttårsaften da som er det store for oss.
1: Ja, ikke sant. Ja. Er det noen flammer der da?
0: Ja, ikke, ja, eller det vel mer fyrverkeri, altså bombe og sånn type ting. Ja.
1: Ikke sant. Hva er det du anbefaler oss å gjøre for å komme oss et steg videre med drømmen til Frode i dag?
0: Vet du, jeg anbefaler, det kommer jo litt an på hva han ser for seg, men jeg vet at TNT Pyro i Bodø har jo pyro til alle heimekampene, blant annet. Og det er jo forskjellige typer pyro, one-shots og forskjellige. Så det kunne jo ha vært en... Og det skjer jo hele tiden. Altså, det er ikke noe han må vente på. Nice. For oss må han jo vente til vi har eventuelt et oppdrag.
2: Ja,
0: men jeg ville ha ringt han.
2: Bodø spiller jo matcher hver helg og midtuka, det jo Champions League, så det skjer jo helt, ja.
1: Frode er det du anbefaler. Nei, Frode det, er det vi har.
0: Han heter, ja, nei, han heter Thomas.
1: Thomas heter han.
2: TNT Pyro, Bodø.
0: Thomas Skjelstad.
1: Du, da tar vi gjerne imot nummeret hans, Tone, så får du bare smøre på videre og heia deg.
0: Jo, takk for det.
2: Og tusen takk for hjelpen.
1: Jo, tusen takk for det, Tone.

0: an. For det hørte du Bausta og Kusheron med danseproblem her i Drømmelaget. Hvor dette drømmen til Frode.
1: Jeg drømmer om å være med på et ordentlig byråshow.
0: Og når Frode sier vær med, da mener han ikke å oppleve, for det har han gjort. Frode, han 40 år, han jobber som kullemontør i Sortland. Han har vært på et forrykende Rammstein-show, eller konsert da, på Ullevål for noen år siden. Da kjente han at flammene fra pyroshowet varma i fjeset, og har vel egentlig drømt om dette siden lenge før det. Helt siden han begynte å skyte opp fyrverkeri som 17-åring.
2: og det så gøy, for vanligvis, hvis noen hadde sagt sånn, jeg drømmer om å lage flammer, så hadde det vært sånn, Are you okay? Ja. Men med en gang det i show-konsert-sammenheng, så det sånn, ja, det her vil vi få til.
0: Etter å ha snakket med Tone, som jobber i Maxi Pyro, så får jeg mer en følelse av at det handler egentlig om kunst. Mm. Det handler jo ikke om fascinasjon for å tenne på ting nødvendigvis. Det jo hva det tilfører en musikalsk opplevelse, eller et show av annet kaliber.
2: End result.
0: Ja. Jeg synes det. Veldig spennende å høre Tone fortelle om hvor mange timer som ligger bak et velkoreografert fyrverkeri-show, for eksempel. Fyrverkeri jo ikke det vi vil ha tak i. Vi vil jo ha skikkelig pyroshow. Det jo det Frode drømmer om. Vi kanskje bomma litt på tidspunktet her, fordi festivalsommeren over, og det jo kanskje ute der mest av det, men det stopper ikke oss i det hele tatt. Vi har fått nummeret til en som heter Thomas i TNT Pyro. Har prøvd å ringe dit, Mathias.
3: Jeg tar ikke telefonen, sendte melding. Jeg har bare en liten ting å edde til det du sier, tenker jeg. Oi, nå kom det musikk fra dataen min. Jeg tror at ja, det handler om kunst, men det handler også om å tenne på ting, på en måte.
0: Ok.
2: Tror ikke combination.
3: Det må jo være begge deler. For du driver ikke med pyro hvis du kunstner. Det jo fordi du har lyst til å tenne på ting, og dette her din kunst. Å tenne på ting, forstår du? Det
0: var min tanke. Jeg føler vi må prate med en som driver med faktisk pyro og flammer, som kan bekrefte eller avkrefte dette, fordi Tone som vi snakket om nå driver mest med fyrverkeri, så der det vel kunst.
3: Ja, det jeg helt enig i.
0: At det noe adrenalin i det, det tror jeg.
3: Men det hun også kunne fortelle meg var at det jo at de fleste største artister har egne pyroteknikere. For eksempel Dagny har sin egen pyroteknikere som hun reiser på turné med.
2: Så har egen fyr, liksom?
3: Ja, eller kvinne.
2: Ja, fyr ikke skjønner. En fyr kan være en dame og mann.
0: Ok, så det, hva tenker du at vi bør gjøre videre da?
3: Nei, ikke vet jeg. Altså, vi har fått flere meldinger med folk som har kontakter.
0: Ja, så vi kan følge opp disse sporene her, så kan vi ta litt musikk fra Clean Bandit og Jess Glynn. Dette Rather Be.

0: Det synger Clean Bandit og Jess Glynn her i drømmelaget, hvor vi har utvidet nettverket for å prøve å oppfylle drømmen til Frode om å få være med å lage et pyroshow med flammer og det hele. Fortsette med det om cirka 2 minutter, da skal du også få låta Talk to Me, etter at Regine har gitt deg nyhetene.
1: Ja, og her skal det handle om Afghanistan. Taliban har nylig markert at det 5 år siden de tok over makta I Afghanistan. Samtidig det 2,4 millioner jenter I landet som ikke lenger får lov til å gå på skolen. Det viser tall fra UNESCO, som FNs kultur- og utdanningsorganisasjon. Taliban har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det for kjønnsapartheid. Midtøsten-korrespondent Yamawul Asmal sier Taliban med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner, og at det hjerteskjærende å se unge jenter og kvinner som ikke får lov til å gå på skolen eller universitetet.
2: En av de kvinner jeg snakket med, som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over, hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså fordi de ikke får gå på skole.
1: Statsforvalteren I Rogaland har åpnet en tilsynssak etter at en fastlege på Jæren skal ha anbefalt en pasient å be til Gud for å bli frisk. Pasienten varslet I sommer statens helsetilsyn om det han mente var dårlig oppfølging ved et legesenter, skriver Stavanger Aftenblad. I varslet beskriver pasienten at fastlegen skal ha fortalt at flere alvorlige sykdommer var blitt helbredet ved hjelp av bønn. Legen skal deretter ha anbefalt han om å be til Gud hver kveld. Helsetilsynet mente likevel at saken ikke var alvorlig nok, forteller reporter Jesper Nondal.
3: De konkluderte med at helsehjelpen ikke hadde ført til veldig alvorlig skade eller dødsfall, og dermed så datt saken utenfor varselordningen deres. Statsforvalteren har bedt fastlegen om å gå gjennom klagen for å finne mulige punkt han har forbedringspotensialet på som lege.
1: Legen sier også at han senere beklaget overfor pasienten. NRK Nyheter fikk av Regine og Sylvia, helt uten at du måtte be til Gud først.
4: Det der, det oppvekst min. Det livet mitt I dag, det der. Det som å ha en samtale med mamma, uansett hva jeg gjør I livet mitt, hvor bra jeg føler. Jeg har jobbet så hardt for et prosjekt eller noe, så man sånn, ja, du må huske å takke Gud. Nei, det var ikke Gud som var der, mens jeg jobbet.
1: Det var bare jeg som var der. Jeg må takke meg selv, mamma.
4: Og
1: bare meg.
4: Takk for nyheter, Regine.
1: Vær så god.
0: Klokka blir 3 minutter over 10. Drømmelaget. Jobber på for å oppfylle drømmen til Froda. Prøvd å ringe kontakten vi fikk fra Tone. De tar ikke telefonen. Vi prøver.

0: en dröm om att vara med på ett ordentligt byråshow.
1: Detta är alltså drömmen till Frode, och i förbindelse med den så fick vi tips från Karine om att ringa Maxi Pyro. De ringte vi, där fick vi snacka med Tone som sa detta.
2: Vet du, jag anbefaler, det kommer ju lite an på kanske förse, men jag vet att TNT Pyro i Bodø har ju pyro till alla hemmakamper.
1: Dit har Mattias, vår god kollega, prövd att ringa. De tog inte telefonen. Han har pratat med denne Erling som Tina sendte oss meldingen om. Erling kjenner gutta på Audio Nord. Han blir og synes at dette kjempekult. De har pratet sammen, litt usikker på hva det endte opp med, men der, men vet nå at skravla har gått på bakrommet der.
3: Jeg dro å se gestikulering, og han har liksom et headset på det ene øret, en telefon i det andre øret, mikrofon og taster liksom på taster. Break in i samtalen, skal du?
1: Jeg skal snakke litt, ja.
4: Tusen hjertelig takk.
3: Ok, tusen hjertelig takk.
1: Tusen hjertelig takk, det
3: er positivt.
1: Oi, nå sier han noe til oss, sier han noe til oss.
4: Han sa dette, dette var da Erling i noe som heter pyroteknikk.no AS, som sa at dette her hadde vært veldig lett på Østlandet, for her er det jo 6-7 show i uken.
1: Ja.
4: I Nordland så er det liksom ingenting som skjer før nyttårsaften, sånn. Men han skulle høre med sin mann i Bodø og holde meg oppdatert.
3: Sin mann i Bodø. Vet du hva, jeg elsker at...
4: Og nå skal vi bare ringe en annen fyr nå som
1: jeg skal ringe.
3: Ok, da skal du få lov å
1: jobbe. Slutt å plage meg, sier Mattias. Altså, den mannen skulle seriøst hatt 8 armer og 2 hoder, altså, fordi han gjør jobben til flere. Og det håper jeg du som hører på. Vit at når du kommer med de gode tipsene dine på NRK Radio, selv om vi kanskje ikke leser opp alt på lufta, selv om ikke alle stemmer kommer på radioen, så tester Mattias alt vi får inn av tips.
3: Han er grunn til at hjulene på drømmebussen går rundt og rundt og rundt.
1: Jeg
3: angrer på den. Jeg angrer på den utenfor reaksjonen din. Han har sånn, altså, og du tror virkelig du gjorde
1: noe. Det er så gøy, for du er en av de kuleste jeg kjenner. Så det er litt gøy å bare la deg få marinere litt i kulheten noen ganger. Det kjennes bra for meg.
3: Og hvis du ikke kjente det, så mente du det motsatt av kulhet.
1: Men hallo, min mann i Bodø. Jeg vil ha en plug opp i Bodø, jeg også.
3: Jeg har en jeg skal ikke si
1: okay,
3: det
1: der. Ok, nå setter jeg på musikk, for det går helt gærent her. Passer bra. My, og not that serious akkurat nå.

0: alt for koselig musik I dette programmet nå I forhold til spenningen ja. Og hvor dramatisk det føles når vi jobber med drømmen til Frode.
1: Jeg drømmer om å være med på et ordentlig byråshow.
0: 40 år gammel kullemontør I Sortland som har hatt denne drømmen siden han var 17 år gammel. Og vi gjør jo alt vi kan for å få det til å gå I oppfyllelse. Mathias, har du noen oppdateringer?
2: Jeg gir telefonen med Herman.
0: Ok, jeg kommer på her, fordi jeg tydeligvis dum I dag. Vår god kollega Herman Henrik, som vi snakket om I stad, han jo fra Sortland.
3: det visste ikke jeg, men det visste du.
0: Og jeg vet ikke om vi... om det noe hjelp å få der. Men det jo I hvert fall vært å ringe. Nei, ok, han bare rister på det. Ok, men det I hvert fall vært å bare ringe og høre hva slags kontakter som finnes. Vi har også fått en melding fra Victoria som skriver... Herman klart å prate med oss nå. Hei, Herman!
4: Hei, ja.
0: Hei! Hvordan går det?
4: Det går veldig bra.
0: Hva tenker du når du hører om drømmen til Frode?
4: Men det jo min drøm også, og det min drøm, og så tok jeg pyrosertifikat, og så var det helt mulig å få til.
0: Ok, kan du fortelle mer? Du driver mye med pyro og flammer.
4: Ja, så jeg jo leket litt med det, og så fant jeg ut at nå jeg på grense til det som OK holdt på med, uten å kunne noe som helst. Så da tok jeg I kurset, så nå får jeg lov å gjøre mye mer.
0: Du lekte med illen, rett og slett?
4: Ja, ja.
0: Kan du forklare litt bare sånn, når vi har det her? Du da pyrotekniker.
4: Ja.
0: Hva gjør en pyrotekniker når det gjelder flammer og den slags?
4: Nei, det liksom forskjellige regler, så hva pyro... Vi skal ikke bli helt fornørd på det på en måte, men sånn flammemaskiner sånn, går jo ikke under pyroteknikk på en måte. Det burde jo vært det, for det skjer jo ulykke med det hele tiden. Så det absolutt en pyrotekniker som burde bruke kun de maskiner på en måte. Men ja. Når man snakker pyroteknikk, så snakker man jo om typ sprengstoff på en måte, ting som smeller og ting som virkelig farlig.
3: Og så hvem som helst kan bare bruke en flammemaskin? Du trenger ikke
4: ja, et sertifikat for det? Det burde jeg egentlig ikke si høyt, men man burde brukt det med all verdens forsiktighet.
0: Ja.
4: For det bare noen uker siden at det var en ulykke med det, hvor det var noen som brente av seg ansiktet på en måte.
0: Nei! Men jeg tror det derfor Frode har tatt kontakt med oss, han har lyst til å prøve dette, men han ville gjøre det under ordnet forhold.
4: Ja, sant.
0: Ja, ja, og det derfor vi ringer deg. Nå har vi har 20 minutter igjen av dagens sending, Herman. Hva anbefaler du oss å gjøre for å rekke dette og oppfylle drømmen til Frode?
4: Nei, altså jeg skjønner at det nordpå, og nå jo festivalsommeren jo så å si over. Hadde man vært det 2 uker tidligere, så hadde det vært mye lettere å få til noe greier. Men se på hvilke band det som har konserter utover høsten, og det ikke så mye julekonsert, altså pyroteknikk på en måte.
0: Ja, men det burde det, ikke sant?
4: Men, ja, sant, de
3: bør. Ja, det jul.
4: Ja, det smell. Nei, så jeg ville tatt kontakt med de bandene der og sett, det noen som har pyroteknikk, og det noen som... for det at hvem som helst, altså så lenge du har en pyrotekniker med, så skal det være mulig å få fyrt av litt og montert under oppsyn på en måte. Ja,
0: men du kjenner ikke, det ikke noe mer sånn... det enda mer snarvei vi kan gå? På grunn av vi ringer deg?
3: Du har ikke en fyr.
4: Jeg har mange fyra. Men oppe I nord, ja, hvem det vi har da? Nei, altså det usikker på, så det må jeg tenke litt på, tror jeg.
0: Ja. Kan du ta 5 minutter og tenke og sende oss en melding da?
4: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Tusen takk, Herman.
4: Null stress.

0: Herman Henriksen sa til oss, altså han pyrotekniker, har jobbet masse med pyro, sa hadde det vært 2 uker tidligere ute med denne drømmen, så hadde det vært mye mer å ta av festivaler og utekonserter og den slags oppe i Nord-Norge. Vi gir ikke opp for det, og Victoria, du har et godt tips til oss.
1: Ja.
0: Hva
1: Det er countryfestival her på Leknes, nu i helga.
0: Og der befinner du deg?
1: Ja.
0: Ja, skal du på denne festivalen din?
1: Ja, jeg skal i morgen.
0: Så hvem spiller?
1: Tobias Sten blant annet, jeg vet ikke.
0: Nei, du skal være på festival og kose, ikke?
2: Ja. Tobias Sten, Gunslingers, Trent Willman, Too Far Gone, Carina Dahl, Kinsey Rose.
0: Hvor, det dette inne eller ute, Victoria?
1: Det jo inne i en idrettshall.
0: Ja. Har du vært på den festivalen før?
1: Ja, vi jo hvert år.
0: Det jenta si som Men har det vært noen pyro inne før?
1: Jeg klarer ikke å huske det.
0: Nei, men det klart, når det Tobias Sten og Carina Dahl skal, så kan det, det gjelder seg i år, vet du.
1: Det kan hende.
0: Jeg håper jo det for din del også, men om du koser deg masse på festival, Victoria, vi får bare prøve å ringe deg da. Du har ikke noen folk som kjenner, du kjenner ikke noen folk som jobber med den festivalen?
1: Nei, dessverre.
0: Neida, men da, det ligger et telefonnummer på nettsiden her, så vi prøver å ringe deg. Tusen hjertelig takk!
1: Greit.

0: Ja, det synger Zimmermann. Må vi la oss stoppe? Det er spørsmålet her i drømmelaget akkurat nå. Vi har jobbet med drømmen til Frode.
1: En drøm om å være med på et ordentlig pyroshow.
0: Være med på et ordentlig pyroshow, avvikle pyroen på en konsert eller lignende. Og vi har pratet med mange, inkludert vår gode kollega Herman Henriksen, som også er pyrotekniker. Han sa, hadde det vært 2 uker tidligere ute, så hadde ikke dette vært noe problem. Og vi skulle egentlig ha drømmen til Frode på fredagen som var. Da var det jo litt andre ting som skjedde her.
2: Ja, da døde jo kong Harald.
0: Ja, så det ble ikke noe drømmelag den dagen.
2: Og vi skylder oss på det.
0: Det gjør vi ikke, men det er en forklaring.
2: Ja, det er en forklaring. Ja. Men for 2 uker, det er åpenbart at festivalsommeren er over. Altså, det er jo masse festivaler i Nord-Norge, så hvis vi hadde det tidligere ute, så hadde vi fått det til lettere. Det er på en måte over.
0: Ja.
2: Det andre er jo at den første vi pratet med var jo en som heter Tone, som drev Maxi Pyro, eller hva det heter. Hun sa, ok, dere burde ringe til TNT Pyro. Han har jeg prøvd å ringe. Det seneste tipset vi fikk inn fra en anonym var, ring Marius i TNT Pyro. Inkludert 2 andre jeg har pratet med i dag, sier det er TNT Pyro dere må ha kontakt med.
0: Ja, alle veier leder til TNT Pyro.
2: Ja, og han sendte jeg en melding, han skrev, hei, jeg er på reise i dag. Kan du sende litt info hva dere vil snakke om? Skal jeg se om jeg rekker å ringe mellom slaget?
0: Ah.
2: Og jeg sendte en melding om hva som skjer, og han kommer sikkert til å ringe meg mellom slaget. For sent.
0: Etter klokken 11. Så vi har jo en kontakt til Marius, og så har også Herman oppdatert meg nå. Han skriver, Golf har konsert i Tromsø i slutten av november. Jeg tror kanskje de har pyro. Balenciaga har 10. oktober. Men jeg vet ikke om de har, har pyro med seg nordover. Sier jeg takk, null stress, de spiller også i Bodø. Jeg har prøvd å spørre han her Sondre, fotografen til Balin, om nummeret til manageren til Balin. Ikke fått det. Er liksom, nå har vi vel prøvd alt vi kan i dag, eller?
2: Vi kommer slenge i dag, tror jeg.
0: Nei, kommer vi lenge på mandag?
2: Det kan jo hende at det løsner med de som det må løsne med i løpet av bare noen timer. Så kan hende vi bare sette en pinn i han.
0: Ja.
2: En foreløpig pinn. Kanskje det blir en hammer til slutt. Kanskje blir det en forløsning. Wow.
3: Jeg liker ikke den delen her av
0: drømmelaget.
3: Nei, det har vært en så bra uke. Det har vært som drømme for drømme.
2: Ja, men vi har hatt det gøy i dag, Ulrik.
3: Ja, vi har hatt det veldig gøy. Da har hun misforstått meg rett, men jeg bare sånn... Tanken har aldri slått meg at det kan fort hende at vi ikke får det til, eller at det ikke skjer med en gang. For jeg ventet sånn tidligere uke, og var sånn, det ordnet seg sånn siste 15 minutter, og tenkte sånn, kanskje gjør det nå de siste 10 minuttene. Bare det, og det...
0: I'm sad.
3: Ja. I want this for Frode.
0: Ja, men vit at vi setter veldig stor pris på alle forslag som har kommet inn i appen. Vi har virkelig appen NRK Radio. Jeg må huske å si det. Til og med Marte som har skrevet her, jeg var på konsert med Dagny. Hun hadde pyro inne i Tønsberg. Wow. Dagny, my girl. Kanskje hun skal ha noen konserter. Sjekka hennes planer fremover. Hun skal ikke lenger nord enn Trondheim i løpet av denne høsten her. Men godt å vite da, at hun ikke er redd for å...
2: Til og med av sine egne blir Nord-Norge nødt
3: altså. Hun skal ikke hjem en gang.
0: Kan du planlegge noe større der da?
2: Ja.
0: Nei, men skal vi ringe Frode da, bare gi en liten oppdatering?
2: Ja,
0: da gjør vi det etter musikk fra... Fader og triste bleier nå.
4: Og så skoene er våte da.
0: Ja, fader, eller alt er bare vått og kaldt i dag.

0: er drømmen om å være med på et ordentlig pyroshow.
1: Det er altså drømmen din, Frode. Den har du hatt siden du var 17 år gammel.
0: Ja.
1: Og nå er du 40.
0: Ja.
1: Drømmen lever videre. Vi takker jo alltid drømmelaget for at du sier drømmen din høyt, og så har vi virkelig jobbet på i dag for å få den til å gå i oppfyllelse. Nate, kan du fortelle Frode litt om hva vi har drevet med? For du har ikke hørt på Frode.
0: Nei.
1: Nei.
2: Nei, det har vært litt av en, kabal her. Vi fikk først en melding fra Karina som sa Maxi Pyro Team kan dere ta kontakt med. Det gjorde vi, og der møtte vi en veldig, eller det fikk vi snakke med en veldig hyggelig dame som sendte oss riktig vei, men som sa akkurat nå så er det litt mer, fyrverkeri jeg driver med, men hvis dere skal ha lyst på litt mer pyroteknikk som i flammer, så må jeg sende dere videre til noen andre, nemlig TNT Bodø. Og derfra så har vi prøvd og prøvd og prøvd. Mathias, produsent vår her, har prøvd og prøvd og prøvd. Det kom ingen vei. Folk, sorry, jeg kan ikke nå. Åh, nei, ring om litt. Og så tenkte vi, ok, hva annet kan vi gjøre? Vi fikk tak i Herman, Herman Henriksen. Vår kollega som også var sånn, vet du hva? Hadde dere vært to uker tidligere, så kan det fort hende vi hadde klart å hjelpe dere. Men akkurat nå så er det ferdig med festivalsesong. Det er ikke så mange som drar til Nord for konserter akkurat nå. Så det har vært rett og slett en vanskelig vei til målet.
1: Og så er det jo litt irriterende, Frode, at Herman sier dette. Du skulle jo egentlig være med for en uke siden.
0: Ja.
1: Da måtte vi jo vente litt rann.
0: Ja.
1: Ja. Så nå er rett og slett ståa at vi har liksom en del følere ute på denne drømmen, men vi har ikke tilbud til om pyro til deg akkurat nå, så jeg må trykke på den litt sånn triste, men håpefulle musikken. Hva tenker du når du hører oss fortelle om dagen i dag?
0: Nei, altså, det dere har prøvd. Det jo ikke noe. Men samtidig så det dere klarer veldig mye å ha en drøm som dere ikke får til å løse på det første forsøket. Det litt artig det også.
1: Ja. vi fortjener deg ikke. Du er alt for snill. Nei, fy fader. Men det du kan vite da, at dette er jo ikke umulig. Tidspunktet var bare litt uheldig for oss akkurat nå. Jeg tenker, det vi sier er at vi ser litt om de forespørselene vi har sendt ut, om vi får noe svar på de etter sending i dag, og så skal vi jo oppdatere deg selvfølgelig, og deg som hører på, ikke minst. Og hvordan føles det at det har vært, altså for et engasjement vi har sett i innboksen i dag, på tvers av kommunegrenser, for å si det sånn?
0: Det er jo artig.
1: Ja.
0: Det er jo artig å høre på. Du har ikke hørt i dag da, men det hører jo på.
1: Ja, det er hyggelig, det setter vi veldig pris på. Og så tenker jeg, får vi ikke noe svar på det vi har sendt ut her nå, da må vi heller prøve på din igjen før sommeren neste år.
0: Ja.
1: Ja, for det er jo...
0: Det er sikkert lettere da.
1: Det tror vi også, altså, for det er ikke det at det er mangel på pyro oppe i Nord, det er bare ikke akkurat nå på, i starten av september, tydeligvis.
0: Nei, festivalene er vel ferdige, så...
1: Ja, men nå holdt jeg på å kalle deg for pyro. Jeg kan ta som en kompliment. Frode, det du kan være helt sikker på, det er at du hører fra oss, uansett hvordan det her går videre, så takker vi deg enormt for at du har vært med i dag.
0: Ja, takk.
1: Og så får du kjøre forsiktig videre, og jeg beklager at vi ikke kunne gi deg varme fra flammen, nå er det videre ute i kula som kulemontør.
0: Ja.
1: Ja. Har du noen planer for helgen?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Jeg
0: skal
1: på
0: en hyttetur.
1: Ja, det føles jo helt nydelig ut. Da håper jeg at du går inn i det med god energi, og så skulle vi egentlig spille litt heavy metal her som et plaster på såret, men det rekker vi ikke, for det var så hyggelig å prate med deg. Så nå blir det litt nyheter i stedet. Kan også melde om at Siesta er på vei inn i radioen din. Det er altså Anna, Daniel og Markus her i Drømmelaget. Takker vi for en fin uke sammen.
2: Love you guys.
1: Og så setter vi over til Rasmus, hvor det skal handle om boligmarkedet.
3: Ja, for der har ting endret seg. For første gang på 9 år så ligger boligprisene an til å gå ned i Oslo. Det viser tall som Eiendom Norge la frem om boligprisveksten i går. De viser at prisene ikke stiger like mye i Oslo som de gjorde før, mens det er dyrere å kjøpe i blant annet Tromsø, Bergen og Stavanger. Jonas Dalen er eiendomsmegler i Oslo, og han sier de må jobbe hardere enn før for å få tak i boligkjøperne.
4: Mange har en forventning av at boligmarkedet det et sted man tjener penger uavhengig. Og sånn det jo ikke. I tidligere år så har man kunnet gjøre boligkjøp hvor man har betalt dyre dommer. Og man ser at flere taper penger i markedet som nå.
3: Henning Lauritsen i Eiendom Norge forklarer hvorfor utviklingen i Oslo sånn som den nå.
5: Det mange grunner. For det første prisene høye i Oslo. Det gjør at folk i Oslo har store lån og merker renten godt. Og det andre at veldig mange utleiere har solgt boligene sine i Oslo, så det fryktelig mange leiligheter for salg, og det gir liten konkurranse om hver bolig.
3: 30 personer døde av drukning i Norge denne sommeren, det skriver Redningsselskapet i en pressemelding som beskriver sommeren som svært alvorlig. 29 av de som døde var menn, og de fleste av ulykkene skjedde i innsjøer, vann og elver. Redningsselskapet mener det behov for mer systematisk forebygging. Og så skal vi høre at Det Hvite Hus i USA har kommet med egne MAGA-spill. Det skriver de selv i en pressemelding. De fem spillene basert på klassiske arkadespill som Tetris og Snake, der spillerne blant annet skal bygge grensemur og jage migranter langs Rio Grande-elven ved grensa mellom USA og Mexico. Det forklarer reporter Helga Thunheim.
6: Lansering av spillet det kommer mens Trump-administrasjonen trapper opp pågripelse og deportasjoner av papirløse migranter. Og i en uttalelse så sier Det Hvite Hus at spillet har som mål å formidle presidenten sine mange suksesser på en måte som amerikanere vil forstå.
3: Og da det vel dags for siesta.
2: Det godt, altså Anna jo ikke noen gamer, men det godt at det har kommet noen spill for deg og Anna. Endelig.
1: Ja, endelig. Jeg har ventet på den dagen her.
3: Ja. Også bra for deg, Anna. Ja. Det var godt å høre.
1: Det var godt å kunne ta helg snart med god samvittighet.
3: Ja, da vi glade, alle sammen.
1: Takk skal du ha for nyheten, Rasmus.
3: Vær så god.
1: Yes! Der ja! Da var det duket så klart for siesta. Når Markus får has på spaken, så kan

0: Astrid S og Stig Brenner. Låtene heter Få det på, og du hører på oss gjester på NRK P3. Hvor vi skal inn i Norges beste pub. Den høsten her, Markus og Daniel, så jakter vi rett og slett etter hvor den beste puben i Norge befinner seg.
1: Ja, så hvis du har et vannhull da, som din favoritt, da har du bare en oppgave nå, og det å gå inn i appen NRK Radio, søk opp siesta, og så melder du på din pub, og gjerne fortell litt hvorfor du mener at din pub er Norges beste pub.
2: Det er akkurat det du må gjøre. Hvis jeg for eksempel skal melde på mitt vannhull, Noahs Ark, som det heter, eller som vi lokale folk sier, Noahs Park, da ville jeg sagt at det er den gode atmosfæren, det er de tyrkiske rettene fra kølgrillen, og det er det usett vanlig hyggelige personalet.
0: Det er fantastisk på Noahs. Vi var jo der forrige uke for første gang. Vi synes det her er liksom en viktig oppgave, rett og slett, å lete etter hvor den befinner seg. Du melder deg på i appen NRK Radio, og hver fredag fremover nå, utover høsten, så skal vi avsløre en ny kandidat, helt til vi står igjen med 10 pubber og skal kåre en vinner. Og hva er premien?
1: Vinneren får jo da et ølglass, der det står Norges beste pub. Det er jo ganske stilig å ha i bardisken da, til den som vinner. Og i tillegg så skal vi ha
2: Det er hyggelig at du overlater noe.
1: Det virker veldig som at du var ivrig på å se det, Markus.
2: Det er bare et snitt at jeg skulle ha si noe. At vi skal ha en sending fra denne puben som vi har gjort med Norges beste jobbdass. Og folk har talt, dere må ut i distrikten igjen og ha sendinger.
1: Riktig.
2: Og vi tar det imot, vi kommer til puben og sender derfra. Alt vi trenger er internett
0: og strøm.
2: Og et par bjørnunger i nebbet. Et par gule ledetrøyer vi kan dykke.
0: Og det må jo være mulig å snakke med både personalet og de som kommer innom.
2: Det er sant.
0: Så gjerne at puben er åpen, det er en forskjell.
2: Ja, men hvor mange puber er åpne når dere er 11 om morgenen?
0: Vet du hva? Det lurer jeg faktisk litt på, men det må jo være mulig å lage en liten exception, rett og slett.
2: Sant.
0: Så du som hører på siesta, ta oppgaven på alvor, gå inn i appen NRK Radio, meld på hvilken pub du mener er Norges beste, og så skal vi veldig snart hilse på kandidat nummer 2 i konkurransen.

0: Låta heter Love Me Like You Do, og du hører på oss gjester på NRK P3, hvor vi nå, mine venner, skal avsløre kandidat nummer 2 i jakten etter Norges beste pub. Og med oss på tråden så har vi deg, Runar Gulliksen. Du er sjef for Oscars pub i Levanger. Hallo.
1: Hallo, hallo. Det stemmer bra.
0: Det er fantastisk, Runar. Deres pub er rett og slett nummer 2 ut. Vi må jo stille 1000-kroners spørsmålet. Hvordan føles det?
1: Ja, det føles som en ære, må innrømme å si. Det var stas som hør. Det setter pris på at folk synes at dette er en bra plass, da. Da må vi i hvert fall ha gjort noe rett, føler jeg da, jeg er litt preget til det. Det er ja, positivt.
0: Ja, det er fint.
2: For dem som aldri har vært på Oscars pub, kan du beskrive hvordan den er?
1: For det første så vil jeg jo si det at da har de gått glipp av noe enormt. De har gått glipp av Norges beste pub da. Så, Oscars det er jo... Det er jo en irsk pub, er det også hele konseptet irsk, og prøvd å skapte sjela av en god, gammel, liten, autentisk irsk pub, der policyen som mange prøvd å skapte sjela av en god, gammel, liten, autentisk irsk pub, der policyen som mange

0: en pub med sjel.
1: Ja, det sånn at det så mye nips og ting at hvis jeg hadde tatt ut en ting hver dag, så ville det gått mange uker før folk hadde begynt å merke at ting forsvant?
0: Ja, tror vi snakker. Ikke mangfoldig måneder før folk begynner å registrere uka heller ikke de som utrolig flinke å jobbe her som vaskere de litt lei av alt nipset og stærset som står her for det ganske mye å tørke støv av
2: det kan jeg se for meg en heftig jobb
1: har du noen sånne legendariske røverhistorier som har skjedd hos dere?
0: Jeg har jo, det jo litt sånn med kulturforskjell på unge og voksne. Det var jo en av, jeg har jo begynt å jobbe på Oscars nå i 25 år. Og når jeg startet her, så startet jeg som dørvakt.
2: Ja.
0: Da var vi, og på den tiden så var Oscars betydelig større enn hva det var nå. For da hadde vi et lokale på siden og sånt, og da sto jeg i døra. Da hadde vi ganske mye folk, og vi hadde jo likest da og spredning fra 20 til gammelt. Der vi kom og hadde noe ei som var ganske jamn innom på oss, ofte til oss. Vi ble litt påseglet på kvelder, og vi måtte noe geleda ut da, for vi hadde ikke noe her å gjøre. Da kom og tar tak i meg i skjorta og trøkket meg opp etter veggen, og kunne fortelle meg at det var ganske vaksig dame. Hun kunne fortelle meg det at jeg måtte bare holde kjeften inn en snørkvølp, for jeg stør motorsagen, ja. Når en godt voksen dame kommer og tar den, og sånn...
2: Da slapp du inn.
3: Hvordan
0: skal jeg kontre den?
2: Jeg hadde vært redd for at du hadde kommet liksom, med motorsaga da. Du hadde sendt henne hjem og kommet tilbake med motorsaga.
3: Ja, du må ikke kødde med noen med større motorsaga.
2: Nei, nei, nei.
0: Det kan ikke. Så nå har jeg kjøpt største som finnes da. Bare sånn at jeg håper at jeg har noe å stille opp med.
2: Ja, det er fantastisk.
3: Men hva vil det bety for dere om dere stikker med titelen Norges beste pub da?
0: Ja, det har vært helt, helt fantastisk. Det har det. Det er noe som jeg har tatt med meg til grava, for det har vært meget, meget bra.
2: Runar Gulliksen, tusen takk for at du stiller, så får vi se om det dere som trekker det lengste strået etter hvert.

0: hjertelig velkommen.
1: Det er quiz-svang. Vi i gang med det mest folkekjære gameshowet i hele verden. Og i, vi holder holdt oppmerksomhet med publikum. Og i quiz-svang så det mange ting vi tenker på. Blant annet dette her.
2: Jeg liker ikke pinnkjøtt, men kvinnfolk, dem liker pinnkjøtt, dem.
1: Det riktig, det riktig. Daniel, ikke stille sånn på Anna. Nei, øya dine popper ut av skallen, Daniel. Du elsker det, du ser ditt gamle svin. Vi skal være med første oppgave, og det rett og slett gaming-oppgaven. Her skal dere få musikk fra gamingen, så jeg gikk og gjette hvilken gaming-franchise vi skal til.
3: Oi,
1: og det også, det dessverre, det jævlige varianter av gaming-låter.
4: Anna, det jævlige, ja.
1: Eller ikke jævlig, men litt sånn spesielle. Du får første.
3: Ice Cream Jump.
1: Ice Cream Jump, gjetter du? Skal vi høre på fasiten da? Ja. Du gjetter Ice Cream Jump?

0: Oi, helvete!
1: Daniel, du skal få, du skal få din oppgave, Daniel.
0: Det var best støy.
1: Lykke til.
0: Ok.
1: Det en sprengt versjon av en kjent og kjær gaming-franchise. Nei, jeg har ikke hørt på det.
0: Nei, for faen, hva dere? Mario. Mario Kart. Nei!
1: Det Sonic the Hedgehog. Sonic the Hedgehog.
2: Hedgehog.
1: Det var nesten, Daniel. Det var Sonic the Hedgehog.
0: Ja, Hedgehog.
1: Og vi hører hvordan det går bort hos evnukmakeren. Ja, det går som det pleier. Slag i slag, ett skritt av gangen, og så videre.
0: Og sånn blir det
1: evnukmakeren. Ja, det var sånn ekte Hedgehog, og da vi skal videre til neste oppgave, som rett og slett fremtiden er nå oppgaven.
2: Oi.
1: Her skal det rett og slett gå bort til den eksterne mikrofonen der borte, og gi en beskjed fra fremtiden til oss.
2: Oi,
0: året fra fremtiden?
1: Ja, okay. Året er 2050, du skal gi oss en beskjed fra fremtiden, Daniel, du kjører.
0: Fra fremtiden. Hører dere meg?
1: Ja.
0: Okay. Jeg kommer fra fremtiden, og dere må stoppe Markus Vangen fra å ha quizvang i siesta. Det vil føre til undergrunn for oss alle. Nei. Kina vil angripe oss Nei. Med en atombombe på grunn av det her. Stopp han!
1: Dette var litt sånn, ja. Jeg synes det var smakelig, slutt.
0: Nei,
2: hvorfor
0: da?
2: Er det min
1: tur? Er det din tur? Løp bort. Oi, det er bra lusmusikk med studentbana.
2: Det er fra fremtiden.
1: Vet du, jeg klarer det. Veldig godt.
2: Det er en viktig beskjed fra fremtiden. Ja. Dere må slutte å spise vegetarpizza i NRK, for det betyr ingenting. Det betyr ingenting. Klima går til helvete uansett, så spis kjøtt og pepperoni så mye dere vil.
1: Alle voksne.
0: Alle voksne.
1: Satiren er bitende. Satiren er treffende. Satiren er...
0: Det er smakelig.
1: Beste, nei, det var mest det der du kom med. Are you gonna cry now? Wang! Daniel, det selvfølgelig du som har tapt quizvang i dag, men det vel ingen som har overrasket over.
2: Bingo, bingo.
1: Og Anna, det du som har vunnet.
2: Oh.
1: Yeah. Ja, ja, ja. Og vi skal tusle videre.
3: Kan det lønne seg å bare kalle en spade for en spade? Og det akkurat det The Kids har gjort når neste låta heter Vil du være med meg hjem i natt?
1: Gratulerer, Anna.
2: Gratulerer. Takk, tusen takk.
1: Du passer på. Ja, du på seg selv kjenner med andre.
2: Ja.

0: Olga Myko var dette her I siesta på NRK P3, hvor det rett og slett tid for Revolver-intervju. Vi har hentet deg inn igjen, Anna.
1: Ja, Murmelsvin tilbake.
0: Murmelsvin tilbake. Jeg har gavet den inn, jeg har fått kritikk for det.
1: Ja, men det fordi jeg vil jo ikke treffe ting og slå meg, men det litt vanskelig med deg som geleider meg.
2: Du har bind for øynene nå, fordi at du skal ta det straks av, og du skal intervjue en kjendis som jeg og Markus har skaffet.
1: Og det bekymrer meg at det dere som har gjort det.
2: Nei da, det her en kjendis som du mest sannsynlig, du vet hvem det
1: Ja, det håper jeg.
2: Og når du da tar av bindet, så har du da 3 minutter på det, der du skal intervjue en så godt du kan.
1: Ja, jeg jo journalist på ekte.
0: Ja, og vi har, jeg og Daniel kommer ikke til å si noe underveis. Vi har, vi har da 3 minutter der, hvor du skal bruke. Så kommer det en lyd når du ferdig. Det starter med et skudd. Ja. Og Anna, du kan ta deg bindet, og så kjører vi bare I gang.
1: Ok.
0: Ta deg nå.
1: Nå. Sigurd Sol igjen.
3: Ja.
1: Det navnet ditt, ikke sant?
3: Ja, det helt sikkert.
1: Velkommen skal du være.
3: Tusen takk.
1: Du var jo nettopp med på Forræder.
3: Ja, jeg var det.
1: Det var veldig synd at du røyk.
3: Ja, var det ikke
1: veldig
3: det?
1: Veldig tidlig, fordi at du var jo litt surret også, men det ble veldig god TV.
3: Det ble veldig god TV, og det har jo mistet veldig, veldig mange serier, altså en million som har falt fra.
1: Hvorfor sa du ja til å være med på Forræder?
3: Fordi jeg tenkte at det kunne være litt gøy også.
1: Ja.
3: Og så tenkte jeg at jeg visste at jeg kom til å surre med oppgaver For jeg har ikke helt sans for logikk
1: Nei, du en surrer
3: Og stress, ja, men det stopper opp
1: ja,
3: Og det en personlighetstype som så jeg ikke helt alene Men det stopper opp, så jeg slutter å tenke og så begynner jeg å stamme Så det
1: Men Sigurd, mens jeg har det her, så må jeg stille spørsmålet, hva skjedde med TV-programmet Oppgrader? Det et av mine favoritt-TV-program, det bare forsvant ut av tiden.
3: Det forsvant. Det var TV2 hadde ikke lyst til å fortsette med det, og da røyk jeg på å gjøre jeg var ute også.
1: Nei, det sant? Hva tid da?
3: 2012.
1: TV2 skurka, det må man huske på.
3: Skurka? Ja. Så, men det så gøy du prater om det,
1: ja.
3: Fordi at det veldig mye unge folk som deg, som så det da de var mindre.
1: Det akkurat det.
3: Så jeg har en liten

0: Dagny, låten heter Somebody och du fick den i siesta på NRK P3. Vi är färdiga för idag, men bli värandes för de Klara och Tomine i Absolut Fredag. Jag är klar för att hänga med dig i ganska många timmar för att ge dig den bästa fredagskänslan. Allra först ska du få en nyhetsuppdatering och den får du av Rasmus Halvorsen.
1: Ja, det ska handla om skoleelever här till lands. Flere barn går på private grunnskoler. På 10 år så har antallet elever der økt med 50% til over 32 000 elever. Dette utgjør en 20-del av den samlede elevmassen i grunnskolen. Og grunnleggeren av Akademiet Grunnskole Kjetil Eide vurderer å åpne flere skoler enn de fire de har i dag, fordi de tror trenden vil fortsette.
2: Selv så var jeg med å starte akademiet fordi jeg ikke var fornøyd med skolen som mine to gutter gikk på. Vi tror vel at vi kunne drevet flere ungdomsskoler og barneskoler i Drammen.
3: Er dette et bilde dere ser over hele Norge?
2: Ja, vi tror situasjonen er mer eller mindre den samme over hele landet.
1: Økningen gjelder både for kristne skoler og skoler som er livssynsnøytrale, men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun frykter at flere privatskoler vil gå utover den offentlige skolen.
4: For oss har det vært viktig også at det skal være et mangfold i norske skoler, både privat og offentlige, men at vi er tydelige på at vi ønsker ikke en spesiell vekst av private skoler i Norge.
1: Og disse intervjuene her ble gjort før kongens bortgang og dermed også før borgfreden mellom partiene på Stortinget. En helt ny øy har blitt oppdaget på Svalbard. Satellittbilder viser nemlig at øya har smeltet fram fra Svalbards største isbre Austfonna. Øyen den på størrelse med Frognerparken i Oslo, og mye tyder på at denne her trenden vil fortsette, og at flere nye øyer kommer til å dukke opp i Norge fremover, ifølge Norsk Polarinstitutt. De sier at breene på Svalbard har mistet mer enn en meter med is i snitt per år nå, og det her fører til at kartene over Svalbard må oppdateres av sikkerhetshensyn. Og så skal vi høre at det går godt med norsk fotball om dagen. For aldri før har norske fotballag solgt spillere for mer enn den sommeren her. Nye tall fra FIFA viser at det ble solgt for 1,16 milliarder kroner i årets sommervindu. Det er hele 455 millioner mer enn i fjor det. Blant de store norske salgene denne sommeren var Edvin Austbø fra Viking til West Ham, Kasper Høg fra Glimt til Celtic og Jens Hjertø Dahl fra Tromsø til Hull. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Absolutt fredag
2: med Tomine.

0: akkurat nå, om du så skal på festival I dag, eller om du kanskje skal noe helt annet. Og det noe vi elsker, så det lyden av
1: fredag!
0: Og de siste ukene så har vi kjørt at vi må ha med oss hva vi mener vår fredagslyd.
1: Ja.
0: Og så skal vi gjette. Så nå lukker jeg øynene, Clara.
1: Ja, så tar jeg frem tingen min.
0: Ok, jeg så ikke noe.
1: Nei, bare lukket. Fordi greia at jeg har secured den ganske hardt I en pose.
0: Ja, og husk at du også har lov å bruke, altså, bruke ord.
1: Ja, ok. For nå har jeg den ut av posen.
0: Okay.
1: Den høres litt sånn her.
0: Er den levende?
1: Den ikke levende. Okay. Jeg har brukt den I dag. Og den har på en måte...
0: Vanish? Sånn vanish.
1: Nei.
0: Du har søl på hele.
1: Det her høres veldig rart ut, men den har et hode, på en måte. Den har et avtagbart hode.
0: Er det sminkekost?
1: Nei, det men det liksom ikke relatert til det. Det handler om å føle seg fresh. På en måte
0: være fin.
1: Nei. Den litt skarp.
0: Litt skarp.
1: Den litt skarp. Og man bruker den I dusjen. Man bruker den I dusjen. Den
0: Barberhøvel!
1: Ja!
0: Altså, hva skal du I dag,
1: Clara? Jeg har med meg barberhøvelen min I påfastningen. Blir det bedre?
0: Nei, men jeg tenker, hvorfor har du med det?
1: Fordi
0: har du lov til å ha med den der?
1: Jeg fikk den med inn, I hvert fall. Det det viktigste. Men så nei, jeg tenker at barberhøvel, det noe mange bruker på en fredag.
0: Vet du hva? Nå begynner jeg å lure her. Skal du stå inne på utedoen her borte og skjeve deg?
1: Liksom? Jeg har med meg barberskum, har med meg litt sånn cleaning vibes etterpå. Nei da, ikke det. Jeg har gjort meg ferdig for I dag. Men Tomine?
0: Jeg elsker deg. Nå skal vi gjette min nå, da må du lukke øynene.
1: Ja, jeg lukker øynene mens jeg tar barberhøveren tilbake I posen.
0: Sist uke hadde jeg jo med tacolepser.
1: Ja, det var ikonisk.
0: Okay. Har du lukket øynene?
1: Jeg har dem kneppe igjen, faktisk.
0: Okay. Nå lager jeg en lyd.
1: Oi, hardt.
0: Ja. Og den svart.
1: Den svart?
0: Sånn.
1: Tomine, hva faen? Jeg trenger litt mer. Tomine, kom,
0: men det, kom det noe jeg elsker. Jeg setter det
1: sjokolade.
0: På. Nei, det hva var det du akkurat hørte da? Det en
1: Bluetooth. Jo, AirPods hodetelefoner.
0: Du skriver musikk på den.
1: Du skriver musikk på den?
0: Nei, du spiller musikk på den. Clara.
1: Ja, vi en vinylplate.
0: Nei, ok.
1: Telefon?
0: Nei, det for å spille høyt. Vi har det her
1: Høytaler?
0: På... Høytaler? Ja!
1: Klara,
0: nå blir jeg så skuffet.
1: Ja,
0: jeg
1: dum. Åja, oh, det men, var den som
0: ja,
1: laget den lyden.
0: Ja, den laget lyden.
1: Åja, oh, jeg skjønte
0: ingenting. Men det går bra. Vet du hva vi må få på med musikk? Fordi at, tydeligvis, men lyden av fredag for meg faktisk den høytalen, for at det det første jeg gjør når jeg står på, og jeg bare, Lala! Og så bare setter jeg på en eller annen låt som har holdt meg I godt humør hele uka.
1: Fantastisk.
0: Så det virkelig ja, kan, lyden av fredag for meg.
1: Hva mer trenger man på en fredag enn høytaler og barberøvel?
0: Musikk!
1: Ja, musikk!
0: Så la oss få på noe mer. Raindance. Og vi skal høre på Raindance! Og den skal du få av Du spør godt. Det var Teams. En ny teknikk gående her fra festningen, men dette skal bli bra.
2: Løft

0: her på festningen I dag og sende live radio. Helt fantastisk.
1: Og du ga meg jo akkurat en liten innføring I festningen.
0: Ja, det gjorde jeg, fordi vi har jo en veldig kul festning her I Trondheim, Kristiansten festning. Og da, rett og slett, begynte vi å snakke litt mer om festning, og så sa jeg at Fredriksten festning I Halden Norges mest kjente festning. Tord Eskil har sendt en melding I inboxen vår I appen NRK Radio, der han skrev «Tror Oscarsborg festning Norges mest kjente festning?» Vel, nå vil ikke jeg starte en beef her, vil ikke starte noe drama, men jeg har googlet, fordi jeg begynte faktisk å lure på om jeg tok feil. Men Google sier at Akershus festning I Oslo og Fredriksten festning I Halden regnes som de mest kjente og betydningsfulle festningene I Norge, så jeg vil si at jeg har rett.
1: Jeg vet ikke.
0: Man skal forsiktig med å fatte
1: skikkelig med deg. Jeg stoler på din research. Jeg stoler på din research. Jeg tenker, vi jo her på festningen, og jeg har veldig lyst til å få på mer musikk. Vi skal få inn flere folk I teltet vårt, og så må vi også få inn noen nyheter, må vi ikke det?
0: Ja, vi må jo det. Det veldig viktig. Og du som hører på, gjerne send oss en liten melding I appen NRK Radio også. Hva skal du I dag? Kanskje skal du på festningen? En artist du gleder deg til da? Bare kjør på. Send oss en melding om du vil.

0: Det meg, Klara og Tomine som her på festningen I dag. Skal holde dem I godt selskap, men nå skal du få litt nyheter. Og dem får du fra NRK Nyheter og Rasmus.
1: Ja, vi starter I Asia. Dødstallene fortsetter å stige I Nepal etter katastrofeflommen forrige uke. Over 1250 personer nå bekreftet døde, og 5000 personer fortsatt savnet. Reporter Ole Reinert Omvik I en av landsbyene I Nepal som har blitt hardt rammet av flommen. Den ligger langt fra der flommen oppstod, men elven har blitt så stor at store deler av landsbyen nå helt ødelagt.
2: Bakover her så ser vi en zipliner som nå altså, frakter folk over til den andre siden. Det ingen veiforbindelse, så dette nå den eneste forbindelsen for disse menneskene. Og de som blir fraktet over fra den andre siden og hit, de har stått I to dager I kø for å få lov å få en skyss over.
1: Sikkerheten under Kong Haralds gravferd kommer til å bli svært omfattende. Store deler av Oslo sentrum blir sperret av, og det kommer også til å være mye politi I gaten I hovedstaden. Men politiet har ingen grunn til å tro at det noen sikkerhetstrussel I forbindelse med gravferden, sier sjef for politiets sikkerhetstjeneste, Beate Gangås.
3: Vi får tips utenifra, og kanskje I økende grad etter hvert som det så stor oppmerksomhet rundt det. Derfor så vil vi også hele tiden følge med på trusselbildet og formidle det videre til de som har behov for det. Og så vil jeg bare oppfordre til å fortsette med å melde inn til politiet og til PST. Dersom man ser noe som man mener bør undersøkes nærmere, så tar vi ansvar for det.
1: Over 40 personer mister jobben I Norsk Folkehjelp. Det skjer etter at organisasjonen takket nei til 400 millioner I bistand fra USA. Det skriver Fagbladet. Årsaken til det at årsaken til at de takket nei fordi pengene fra USA kom med krav om at samarbeidspartnere ikke skal jobbe for abort, likestilling eller mangfold I noe av sitt arbeid. Og Norsk Folkehjelp skriver I en pressemelding at de forholder seg til norsk lov og norsk politikk, og at de ikke bytter verdier mot penger. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Og vi live fra festningen I dag. Her det skikkelig god stemning, og vi skal også spille masse god musikk til du som hører på. Nå får du DJO med låten.

0: Og vi live fra festningen.
1: Oi, ja,
0: føles så bra.
1: Og du så glad, fordi nå ser jeg at det begynner å komme litt folk. Altså, det nærmer seg. Woo! Det begynner liksom å nærme seg liksom åpning, og vi elsker mennesker.
0: Ja.
1: Fordi akkurat nå, vi kan være ærlige om det, vi står her litt alene, og vi står litt og tenker sånn, hvor vennene våre? Fordi vi jo veldig glad I dere som hører på, og vi håper at dere kommer bort I dag hvis dere på festningen. Jeg håper ikke dere redde, vi biter ikke. Vi klemmere, du skal heller ikke få klem hvis ikke du vil ha klem. Så jeg har lært meg det, jeg skal ikke tvinge folk på.
0: Hvordan har du lært av det?
1: Fordi jeg har fått noen avvisninger innimellom, hvor det folk som sånn hånd. Håndavtrykk, det greit? Og jeg har lært, vet du hva, jeg tar ikke personlig. Nei. Ikke alle klemmere, og det helt fair. Jeg lurer på, du en klemmer? Send meg en melding I. Når jeg går radioen, jeg vil gjerne vite det. Uansett, det så mye gøy vi skal drive med de neste, hva blir det, fem timene?
0: Ja, det fem timer vi skal være her altså, og det blir så bra. Vi skal få litt besøk inn I det vakre P3-teltet våre her. Vi får besøk av Erik og Chris. Ja, det blir gøy, det gleder meg masse til. Sigrid kommer også, det fett.
1: Men før det, om ikke så alt for lenge, så får vi faktisk besøk av hun som kaller seg UG, altså undergrunn, som skal spille her I dag, sin aller største fan.
0: Og det gleder jeg meg så mye til. Jeg jo ganske glad I undergrunn selv også, så det blir veldig gøy å snakke med hun om undergrunn.
1: Og jeg veldig glad I fankultur,
0: ja.
1: Så jeg veldig glad, jeg gleder meg å snakke med henne om liksom hva det å være fan gir henne.
0: Ja, vet du hva? Det blir fantastisk. Vi har en flott plan her I dag, altså. Og nå må vi rett og slett sette på litt god musikk. Må vi ikke det, Tomine?
1: Men skal vi roe ned tempo litt, kanskje?
0: Ja, kanskje det.
1: Ja, der, med Astrid S, sant?
0: Ja,
1: Astrid S, heard so good, og etter det så blir Arcade med
0: Duncan Lawrence!
1: Woohoo! Woohoo!

0: Vi skal nemlig sette I gang en konkurranse a la pop nytt.
1: Det blir fantastisk, jeg gleder meg.
0: Da fortsetter vi å prate. Vi har litt sånn teknisk krøll. Vi har nemlig med oss superprodusenten vår, Fredrik, I dag, som sitter på et annet sted enn oss. Så han liksom som en sånn liten sånn magisk karakter I hodet mitt akkurat nå. Selv om jeg vet hvordan du ser den, Fredrik. Men han driver nå, som litt sånn Harry Potter borti nye NRK, og driver og fikser og ordner med noe underlag. Mens jeg står her med deg. Der vet du!
1: Magisk fenomen under nordlyset. Hvem vinner fredagens absolutte konkurranse?
0: Det det vi lurer på I dagens popnytt, hvor vi nå skal sette I gang konkurranse, og du må prøve å finne ut hvilken artist vi skal frem til. Under nordlyset meldes det om popmagi I gatene. Kilder beskriver en folkeskjær og ydmyk person som ikke fremmed for å ta turen inn innom lørdagsrådet på P3. På festivalscenen slipper hun derimot sin indre diva fri med en energi som slår ned som backbeat. Stjernen har en helt egen evne til å få somebody I publikum til å føle seg sett, selv om personen vokste opp I et hjem fylt med jazz, gikk turen videre til London for å satse alt på popdrømmen. Popfenomenet står oppført med flere spellemannsnominasjoner, og det gjøres klart for en stor Europaturné I 2027. Men spørsmålet alle stiller seg under nordlyset hva heter artisten Tomine og Klara leter etter?
1: Jeg så at du har lagt inn noen hint til noen låter inni den teksten der også.
0: Kanskje det. Ja. Bli I så fall med på konkurransen om du tror du vet hvem vi snakker om nå, og da kan du selvfølgelig vinne premie.
1: Ja, selvfølgelig. Hvem sier nei til litt P3-merch, hæ? Ingen.

0: Ja, og det har jo blitt gjettet ganske mye forskjellig.
1: Det har det,
0: og vi var litt sånn, vet du hva? Vi i så godt humør, det fredag. Vi har lyst til å bare kåre en vinner med en gang, og vi tenkte at hvorfor ikke? Hvorfor ikke bare gjøre det en gang?
1: Ja, vi må jo nesten det.
0: Men som sagt, det litt forskjellig her. Blant annet Ane gjetter Emilie Nicolas.
1: Ja, det jo ikke dårlig gjette, kunne vært.
0: Fredrik har gjettet Anja Garbarek.
1: Ja, det ikke helt riktig det heller, for vi skal nemlig frem til...
0: Og det det Synne som klarte å gjette riktig. Så gratulerer Synne, du skal selvfølgelig få premie i posten. Skal lage en skikkelig bra premie til deg, fordi det til og med fredag.
1: Det fredag, og vi på festningen. Har en fantastisk utesending her i dag. Da må det bli knallgod premie. Så Synne, hvis du vil få premien din, gjerne gå inn i appen NRK Radio. Send oss fullt navn, adresse og postnummer. Det det vi trenger, så får du premien din altså.
0: Og så blir det en ny sjanse til å bli inn på konkurransen neste uke. Så det gjør det. Til og med to konkurranser til og med.
1: Det blir det.
0: Men så tenker jeg, det noe i hvert fall vi kan gi til alle dere som gjetter riktig, så det i hvert fall å få på noe daglig musikk. Og i den låta vi skal til nå, det var også i selve den teksten jeg leste opp for dere. Så hvis du hørte

0: at du fikk den her I absolutt fredag. Vi på festningen, og da mener jeg vi som heter Mine og
1: Klara.
0: Og altså, vi har lyst til å gjøre noe som vi elsker å gjøre, nemlig å sette oss I tidsmaskinen og reise tilbake I tid. Og så tenkte vi, hvorfor ikke hente fram et fantastisk throwback fra en festival?
1: Ja, altså, det jo ikke bare oss som litt på en måte liker å dra på festival. Hvem sier nei takk til å dra på festival?
0: Jeg har aldri møtt noen som sier, altså, da det I så fall fordi de synes det litt slitsomt å liksom stå hele dagen. Det det eneste jeg har hørt, men utenom så føler alle elsker festival.
1: Ja, og det bare noe med konseptet, showet, som bare gjør det utrolig minneverdig. Mm. Og det akkurat derfor vi ønsker oss, rett og slett, at du smører på, du sender oss inn en god ønskelåt som vekker opp et festivalminne for deg.
0: Ja, og jeg fra Tønsberg, så jeg føler at jeg kommer fra en skikkelig sånn festivalby. Og jeg har så mange kjempefine minner fra Tønsbergfestivalen, eller Slottsfjell, som du heter før.
1: Ja, det Slottsfjell, ja.
0: Ja, Slottsfjell. Mm. Så om du liksom bare reiser litt tilbake I tid nå, grav litt I hodet ditt, det et øyeblikk du husker? Det Gabrielle? Det Lars Vaular? Det kanskje Karpe? Altså, det kan være hva som helst. Det kan være utenlandske artister også.
1: Ja, ja, ja.
0: Men vi elsker jo norsk musikk, gjør vi ikke det?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Så kom deg inn I NRK Radio-appen nå, og send oss en throwback-låt da vel?
1: Ja, har du et godt festival, Mine?
0: Jeg husker jo, jeg kommer aldri til å glemme deg så Cezinando på det som var natten, som natten nå, men het Castell før, hvor vi fikk Håper du har plass. Rett etter han hadde slippet den.
1: Oi.
0: Så det var helt, og så var det jo ikke plass der. Det var jo så trått. Men det kommer jeg aldri til å glemme.
1: Oh.
0: Og så jeg også Gabrielle på en av de minste scenene på Slottsfjell før hun ble så stor som hun nå.
1: Oi,
0: og
1: det var det
0: også.
1: Kult.
0: Og jeg så også Erik og Chris som vi skal få faktisk inn her I teltet på festningen om ikke så alt for lenge.
1: Ah, det blir gøy.
0: Allerede I fjor så jeg dem.
1: Oh, wow, lucky girl altså.
0: Men tenk vi skal få på noe mer musikk.
1: Ja, det må vi rett og slett. Og mens du hører på litt god musikk, kjør på, send oss en låt som vekker et godt festivalminne for deg, så du kanskje vår heldige vinner, og vi spiller låta di etterpå.
0: Og nå skal du få Charlie XCX.

0: Du hører på Absolutt Fredag med Tomine og Clara.
1: Ja!
0: Og vi har jo akkurat fått inn nå en throwback-ønske. Fordi vi har jo nå ønsket oss at en av dere som lytter skal grave litt I hjernen og se om dere klarer å finne tilbake til et festivalminne dere rett og slett aldri kommer til å glemme. Og vi har fått inn et fantastisk throwback fra Andrine, nemlig Sondre Justad med Riv I Hjertet. Og med en gang jeg så det, så tenkte jeg bare... Selvfølgelig skal vi få på den. Jeg elsker Sondre Justad. Jeg har sett han på festival så mange ganger. Clara har dessverre aldri sett han.
1: Nei, og det synes jeg så dumt, fordi jeg elsker Sondre Justad, og jeg har alltid hatt lyst til å se på Sondre Justad. Aldri fått det til. Så vet du hva? Du så heldig, Tomine. Du så heldig, Andrine, som faktisk har fått oppleve det her. Kan ikke forstå det, altså.
0: Og her skal du selvfølgelig få låta, Andrine. Riv hjertet med Sondre Justad.

0: låta var kanske inte så vanskelig att vad heter. Den heter självklart Bas. Du fick den här I absolut fredag. Och klockan den är 3 väldigt snart och du ska få nyheter här på kanalen av Rasmus.
1: Ja, og vi starter I Argentina. Den argentinske presidenten Javier Milei sier det ikke noen tvil om at Falklandsøyene tilhører dem og at de må vinne tilbake øyene, det skriver det britiske mediet Sky News. Argentina invaderte øyene I 1982, men britiske styrker tok de tilbake etter en krig som kostet 900 mennesker livet, det forteller reporter Eivind Molde.
2: I talen så sa Milei flere ganger at Argentina altså gjør krav på Falklandsøyene, og han hyllet soldaterne som ble drept under konflikten I 1982. Falklandsøyene vår fremtid, sa han. Vi må ta tilbake disse øyene, det finnes ingen annen vei fremover.
1: Spørsmålet om innbyggerne på Falklandsøyene enige med presidenten.
2: Så var det en folkeavstemning der I 2013, der sa faktisk da 99,8% av innbyggerne at de gjerne vil holde fram og være et brittisk oversjøisk territorium der det bor rundt 3500 mennesker.
1: Utlendingsdirektoratet sine nettsider nede, og den prorussiske hackergruppen Server Killers hevder å stå bak dataangrepet. Det skriver de selv på Telegram. Det var Dagbladet som omtalte saken først, og de har vært I kontakt med UDI, som foreløpig ikke har besvart deres henvendelser. Og så skal vi høre at en helt ny øy har blitt oppdaget på Svalbard. Satellittbilder viser nemlig at øya har smeltet fram fra Svalbards største isbre Austfonna. Mye tyder på at denne her trenden vil fortsette, og at flere nye øyer kommer til å dukke opp I Norge fremover, ifølge Norsk Polarinstitutt. De sier at breene på Svalbard har mistet mer enn en meter med is I snitt per år nå, og det her fører til at kartene over Svalbard må oppdateres av sikkerhetshensyn. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Det kanalen du hører på, og mitt navn det Tomine. Det fredag, klokka har blitt 3, og vi skal få på selveste Beyoncé, for hun har jo bursdag I dag her på P3.

0: Åh, fantastiske French Montana og Sway Lee fikk du her I Absolutt fredag Og låta den heter Unforgettable Og nå dere, nå vi så heldige Fordi vi har fått på besøk Norges største undergrunn-fan Altså velkommen til Absolutt fredag, tror jeg
1: Tusen hjertelig takk
0: Ditt, Du kan få lov å komme enda nærmere, jeg vil høre stemmen din
1: Sånn vet du, der
0: Kjempebra Du, tror jeg Jeg fikk jo tilsett en TikTok av deg Hvor du hadde pakket til festningen Fordi du har flytt fra hvor da?
1: Fra Bergen
0: Fra Bergen Og så lurer jeg på, hva du hadde I denne kofferten?
1: Nei, jeg vet ikke, du tenker mye på det LP-platene jeg har pakket med meg
0: Du har med deg LP-plater til festivalen?
1: Ja, fordi jeg har ikke platespill I Bergen Men jeg har tilgang på en her I Trondheim Så det kun her for å spille
0: LP-platene Hva annet det I kofferten din da?
1: Nei, det mye merch Og så her ett vanlig klærskift
0: Du har ett, hva betyr det at du har først og fremst UG-merch med deg?
1: Kun merch, og så det ett klærskift som ikke merch.
0: Og jeg elsker det, og du har jo på deg fantastisk merch nå også. Det fra, det fra et spesielt album av undergrunn?
1: Det her faktisk et sett de bruker når de ute og reiser, så det her har jeg laget selv.
0: Wow, du har laget det selv?
1: Ja.
0: Jeg blir så utrolig. Altså, det har vi snakket om litt tidligere I Absolutt fredag også, at det, det noe vi elsker her, så det fankultur, og det å på en måte... komme sammen på en konsert og møte masse mennesker som føler akkurat det samme som deg og derfor så lurer jeg så på sånn, hva det som på en måte hva det undergrunn betyr for deg som gjør at du reiser hele veien hit for å se dem nå?
1: Det jo selvfølgelig musikken som betyr mye og jeg ser jo på musikk som mitt mentale plaster når folk ikke forstår så det ofte at musikken forstår men så det jo også alle de fine folkene man møter rundt på festivaler og konserter som man har sett før, som også reiser kun for å se gutta enten sammen eller solo.
0: Mm. Og jeg vet jo blant annet at du møtte en person, for ikke så, eller var det et par år siden du møtte?
1: Par år siden,
0: som du faktisk ble skikkelig god venn med også. Og hun skal vi snakke mer om ikke så alt for lenge, men før det så lurer jeg jo selvfølgelig på hvilken låt du gleder deg til å høre I dag? Og jeg vet jo at vi har jo egentlig hentet deg nå, tror jeg, men du vil jo egentlig stå sammen med venninna di og få en god plass før konserten.
1: Ja, det stemmer, men du har lov til å holde plass.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg har jo selv sett det deres et par ganger I sommer, vel, fire ganger nå, så jeg vet jo hva som kommer, men jeg har jo et stort ønske om plastikrap, som jeg har sett at de har dratt et par sett tidligere.
0: Ja. Det lov å spørre hvor mange UG-konserter du har vært på I sommer?
1: I sommer så det fire.
0: Ja, og totalt da? Det, snakker vi over 100?
1: Nei, det ikke over 100, men... Jeg tror jeg bikk 11 I dag
0: Og det helt Ok, da var jeg litt crazy der For jeg så for du så som at du var sånn Skal jeg si det, skal jeg ikke si det Og så var jeg sånn, oi, vi så mange
1: Men det jo uten solo Jon har jeg jo sett 9 ganger solo
0: Ja, jeg skjønner Og da, noe sier meg at du ekstra fan av Jon Anders
1: Ja, det stemmer
0: Ja, men det, da håper jeg at du får sett han skikkelig I dag Du skal heldigvis bli her I P3-teltet litt til Vi må jo snakke om denne fantastiske relasjonen Du bygde med noen som du møtte gjennom undergrunn Men før det så skal vi få på Summer med Homewrecker Nei, vet du hva? Det skal vi faktisk ikke Fordi, hvilken låt vil du ha?
1: Jeg vil høre medisin
0: Vet du hva? Vi bytter Jeg vil heller ha på noe undergrunn du ikke enig, Fredrik? La oss få på medisin av undergrunn
2: Her må ha en ordentlig god dose før jeg blir ferdig med Cabber For nå har jeg tenkt å ta pause til Cabber Jeg må få fagbrevet mitt Hva da Cabber gjør meg useriøs, man? Jeg går ut, jeg chiller med dem Jeg tror jeg måste lage og sånn etterpå Jeg tenker ikke på at jeg bruker penger, skjønner du? Men når du går ut, du...
1: Hva da?

0: Okay. Mijn flop had een serie 2 gespeeld, maar hij lijkt uit bij mijn fucking hand. Plus, ik ga de eerste keer school get up, zeg. Plus, ik ga zo de dag. Ik school get up, zeg. Ik ga het met u dan. Ja, ik ga het met u nog. Maar mijn dag gaat lekker. Jij ligt de musje op de muur of zo, voor heb je sterk voor de drop, weet je.
1: Ja, ik zie het. Speel met de
2: serie. Ja, ik zie het. Ik zie
3: het.
4: Men hallo, vi spilte jo låta. Hva det de masser om på slutten her? Dere fikk jo medisin jo. Og apropos medisin, jeg har jo fått besøk av Norges største UG-fan her i teltet på festningen. Og altså, Troja, nå under låta her, jeg har jo skjønt at UG kan jo faktisk være et slags medisin for deg. Men ikke bare det, du har også tatovert to, ikke sant? To tatoveringer.
5: To tatoveringer.
4: Og den ene har du på beinet, og det et plaster.
5: Ja.
4: Ja. Og så har du også på armen 1, 2, 3, 4, 5, 6 hjerter og undergrunn. Da.
5: Ja, det hver deres egen farge.
4: Mm. Og jeg har jo vært åpen her på Peter om at jeg jo kjempestor BTS-fan, og noe jeg elsker med det fellesskapet jo nettopp det at du kan reise rundt og møte mennesker av alle aldre, fra alle land, og på en måte på forskjellige steder I livet, men så connecter man over at man liker den samme musikken. Da. Og du har jo også opplevd dette, forstår jeg?
5: Ja, jeg har en veldig, veldig spesiell venn som heter Hanne, som sikkert kommer til å dø litt av at jeg prater om hun på radioen. Men hun betyr virkelig alt.
4: Hvordan møtte du Hanne?
5: Vi møttes på Trondheim Calling når Jon hadde solokonsert her. Og vi hadde chattet litt på TikTok og liksom visste at begge skulle dra dit da. Og så var vi begge veldig nervøse, og så tenkte jeg etter konserten, nei, men jeg går bare bort og sier hei. Og etter det så har vi vel hatt kontakt daglig.
4: Oi, og hvordan var det da når du så henne, når du så henne liksom? Hvordan var det å se henne for første gang?
5: Jeg følte veldig stor trygghet I Hanne. Vi har jo snakket mye før vi møttes også. Og så har jo det vennskapet bare vokst og vokst og vokst etter den tiden også.
4: Og dere har jo en liten sånn alderforskjell også.
5: Ja, det stemmer. Hun har basically blitt min konsertmamma.
4: Åh. Fordi, og hva legger du I det da? Det sånn at hun passer på at du kommer litt ekstra godt langt fram?
5: Ja, det gjør hun. Men hun jo ganske mye lavere enn meg også, så jeg står jo og gjør det samme tilbake. Men det jeg sier med konsertmamma jo, hun har jo tatt med meg inn I sin familie. Har møtt barn, har møtt vann, vært med på hyttetur.
4: Og alt fordi dere har den samme kjærligheten for undergrunnen, som du jo nå skal få lov til å løpe til konsertplassen og få lov å stelle deg I kø, så du får verdens beste opplevelse I kveld, for det unner jeg deg virkelig, Troja. Og jeg håper at hvis du hører på nå, og kjenner at jeg vil også komme på konsert og få en ny konsertvenn, eller bare bli venn med noen som liker det samme som deg, ikke dette en fin oppfordring da, til å si hei til folk?
5: Jo, jeg dro alltid alene før jeg møtte Hanne, nå trenger jeg ikke det lenger.
4: Nei. Elsker deg, elsker deg. Og tusen hjertelig takk for at du kom, Troja, og kos deg på konsert. Og så tenker jeg, noen som også skal ha mye konserter fremover, det jo Summer. Jeg tenker vi får på Home Record, ja.

0: over tre, og nå lurer du sikkert på, hæ? Bare Tomine? Hvor Klara? Klara her fortsatt, men jeg har sendt henne ut på området her på festningen, for jeg har lyst til at hun skal utforske litt. Og du, Klara, nå skal vi sjekke om vi får deg på her. Altså, ja, hallo. Hvor du nå?
1: Hallo.
0: Hvor du nå?
1: Nå sitter jeg altså på toppen av Pariserhjulet sammen med min kollega og gode venn Gabriel. Hvordan går det, Gabriel?
2: Jeg må jo innrømme at jeg har jo ekstrem høydeskrekk. Dette er kanskje, jeg vil ha tippet konservativt 15-20 meter høyt. Oi, nå gynger der. Og jeg holder meg jo fast, og nå begynner vi å... Jeg får ikke det sagt. Jeg klamrer meg jo fast der, og det hjelper jo ikke å holde seg fast i noe som kan dette ned.
1: Og det et veldig godt poeng. Altså, jeg har ikke høydeskrekk engang. Og oppriktig, jeg skal ikke ligge. Det gurgler i magen. Det høyt. Det her føles ikke... Å, nå går det ned! Nei, nå går det ned. Det fryktelig skummelt, men vi har jo fått litt utsikt over resten av festivalen på toppen av Pariserhjulet her. Køa, den begynner å få litt lengde, så det begynner å stå ganske grei mengde med folk i kø. Og så ser vi jo bare hele resten av festivalen også. Det ser jo helt nydelig ut. Absolutt.
2: Får vi runde til?
1: Kan det bli bedre? Gabriel, på en skala fra 1 til 10, hvor mye har du lyst til å grine akkurat nå?
2: Jeg får ikke til å grine når jeg... Og nå kjører de fortere. Nå vet de at vi er på. De kjører. Åh, nei, jeg har ikke lyst til å grine. Og det helt greit å grine, men jeg bare har ikke lyst til å gjøre det. Jeg har litt lyst til å legge meg ned.
1: Ja. Kan vi oppkaste da? Begynner det å nærme seg?
2: Jeg begynte å kjenne, ja. Jeg er veldig tørr i munnen. Og veldig svært på steder der jeg ikke liker å være svært. Steder som jeg vasket grunnet før jeg kom hit. Det er, ja.
1: Jeg vet du hva? Jeg tror vi må rett og slett komme oss ned fra det Pariserhjulet her. Gabriel må legge seg litt ned på bakken og ta det med ro. Og så tror jeg vi bare må gå på litt god musikk, ass.
0: Altså, jeg kjenner at jeg så stolt av deg, Gabriel. I love you. Dette var dritbra å jobbe. Og Klara, kom deg tilbake.
1: Tomine er veldig stolt over deg.
2: Tusen takk.
0: Nå kom deg tilbake, Klara!

0: Altså fantastiske Haim fikk du her I Absolutt fredag med Tomine og Klara som akkurat nå rundt omkring på området eller akkurat nå. Jeg ser hun faktisk. Jeg kan spotte en gul mikrofon borti der, fordi du har møtt noen ganske spesielle for oss her på Petra, har du ikke det?
1: Ja, det jo altså nå har jo endelig dørene til festningen åpnet, og folket har jo begynt å komme inn, og da har vi fått inn en utrolig spesiell person. Hei, Marte!
2: Hei, Klara!
1: Ja, du har jo sendt meldinger inn til oss om at du skal på festningen, og du gleder deg masse til å komme og se oss. Hvordan føles det å endelig være inn på området?
2: Jeg synes det noe helt magisk når du kommer helt fra Bergen og det har bøttet ned, og så kommer du opp her og det er skyfri himmel.
1: Åh, ja, fordi vi har jo vært knallheldige med været, for å si det sånn. Det skal sies, det er litt sånn plaske sted noen steder. Du, jeg vet ikke om du ser føtterne mine her.
2: Ja, ja.
1: De litt rande bløt, men vi har heldigvis med oss ekstra sokker, så det bra. Men det jo ganske mange gode artister som spiller I dag også. Hva det du gleder deg mest til?
2: Jeg tror jeg har en knapp på Zimmermann, for jeg begynte å høre på han for et par uker siden. Så det litt sånn, wow, nå skal jeg faktisk se han etter bare noen få uker. Så.
1: Ja, han jo utrolig god. Veldig glad for at han har blitt litt sånn der up and coming. Men hva liksom, du ser jo litt rundt her, det veldig mye forskjellige ting å gjøre rundt på festningen, utenom liksom selve konsertområdet. Det noen ting av det her du tenker at du ville ha likt å ta turen innom? Du ser jo Paris-rur, det litt silent disco her, det masse forskjellig. Kunne du tenkt deg noe av det?
2: Jeg har liksom en knapp på den her silent disco med Pepsi-teltet, for det liksom litt sånn annerledes. Så da får du
0: på det litt lav lyd på hun, eller?
2: Tidlig på dagen og utover kveld, egentlig. Så.
1: Ja, og da må du gjøre det alle må gjøre på silent disco, og det å bare ta av headsetet litt I løpet av mens det foregår, så får du høre hvor grusomt det høres ut, fordi folk synger på tre forskjellige låter samtidig. Da, det helt fantastisk. Tusen takk for at du ble med på en liten prat her.
2: Bare hyggelig. Kost deg,
1: Ja, om vi skal. Du får kost deg masse videre du også, og nå må vi rett og slett bare spille litt god musikk her på P3, for det elsker vi jo.

0: Ah, det var jo Donkey Boy det, og vi på festningen, og Donkey Boy skal jo spille her I morgen, og det det bare å glede seg til. Nå har dørene åpnet, og folk har begynt å strømme inn her. Og så tenker du kanskje sånn, hvorfor skal du snakke om det vi skal snakke om nå? Det fordi at det mer I livet som foregår akkurat nå enn bare festningen også, Clara.
1: Ja, det det.
0: Det andre som hører på, som kanskje ikke bryr seg så mye om at vi på festningen, og vi jo et program som har lyst til å inkludere alle. Og for deg som elsker Harry Potter like mye som meg og Clara, så må du sperre opp ørene nå, fordi nå skal vi endelig finne ut av hvilket hus Clara en del av. Vi fant ut at jeg Hufflepuff, eller jeg visste det lenge da. Og dette gjør vi jo I anledning av at den nye traileren til nye Harry Potter har kommet ut denne uka. Ja. Nå jeg spent, Clara. Hva trodde du at du skulle bli?
1: Jeg trodde jo at jeg var en Hufflepuff. Alltid sett på meg selv som en veldig tydelig Hufflepuff. Følte så, jeg passer fargen gul, ikke sant? Vi I P3, var sånn, ja, ja, Hufflepuff, ikke sant? Tok den testen her. Ikke sant? Satt meg ned, tok litt tid på det Og så kom sjokket Det var ja, sjokkfaktor
0: Det var sjokket Hva Hufflepuff på norsk forresten før du sier det? Det Hufflepuff?
1: Nei, det sikkert noe rart
0: Jo, ok, men hvis du som hører på akkurat nå Harry Potter-fan Nå ble jeg veldig kjær Jeg kommer ikke ja. På Håsblås! Vi har verdens beste produsent som hopper inn her Og visker meg I øret at det Håsblås
1: Håsblås
0: Det så søtt navn Jeg elsker ja. Det nå Ok, nå folk kjempespente nå, Clara Hvilket hus du?
1: Jeg Gryffindor
0: Ja, men, Gryffindor. Hallo, det var jo det jeg
1: gjettet ja, jeg jo egentlig fornøyd med det Jeg egentlig fornøyd med det Altså, jeg synes Hufflepuff øverst og så det Gryffindor Og ja. Så lurer jeg på om jeg faktisk synes at Slytherin bedre enn Ravenclaw
0: Ja, kanskje Altså, i traileren så ja. Sitter jo Harry, nye Harry også Og sier, please be Gryffindor, please be Gryffindor ja. Og nå fikk jo du det
1: Ja
0: Så vet du, jeg føler det en god match med
1: ja,
0: deg
1: Ja, men jeg tror det også Jeg har til og med sett Daniel Radcliffe IRL Han som spiller Harry Potter I originalserien
0: Hvor så du han?
1: Jeg så han, jeg bodde jo I USA
0: På festningen?
1: Nei Jeg bodde I USA Og så var han I et random område vi var I Så han Og det var, vet du hva, ikonisk Det skal jeg leve på veldig lenge
0: Wow, ja. I love it
1: Det meant to be
0: Det vi skal leve på veldig lenge, vet du hva det Det nemlig festningen Vi skal være her I hvor mange timer til?
1: Det oi, nå ikke for meg
0: Tre timer Nei, fire timer
1: Tre timer Herregud, blind
0: Tre timer til med meg og Clara denne fredagen Hvor klokka nå snart seks minutter Nei, fem minutter på Herregud, vi jo så dårlige I vatte, Clara Dette går ikke La oss få på noe musikk ja, Vi slutter å prate Det på tide å slutte å prate nå

0: Olivia Rodrigo med Vampire fikk du her på Absolutt fredag. Nå hører du det kanskje at det begynner å bli, eller kanskje også hører sånn, oi, der var det ikke noe underlag. Hvis du fast lytter på Peter, så var det sånn, oi, snakker du mine ute uten underlag? Ja, fordi nå jo underlaget selve festningen.
1: Ja, faktisk. Folket har virkelig begynt å komme inn nå for alvor. Det masse folk her, og jeg spotter jo et par trends ute og går på festivalen I dag. Jeg vet ikke om du har spottet det, men det en god del boots.
0: Det det faktisk.
1: Ja.
0: Jeg lurer på om de var litt smartere enn deg, fordi at du tok jo ikke på deg det I dag. Du har jo sølet til hele buksa di.
1: Ja, jeg har på meg en dritlang bukse, og så har jeg på meg litt sånne der tynne flate sko, som helt gjennomvåt.
0: Men du ser fortsatt smashing ut da.
1: Ja, det Jeg føler meg ganske deilig, så det jo det minste nok.
0: Kan ikke klage på det. Men du, Clara, det jo ikke... Altså, nå hører vi også en konsert I bakgrunnen her, og så skal jo Erik og Chris blant annet komme innom nå etter klokka... hva ble det igjen? Klokka fire, rundt 4-5, skal vi få besøk av Erik og Chris, og ellers skal vi også bare fortsette her og holde deg med selskap denne fredagen.
1: Ja, fordi hva bedre på en fredag? Det jeg våger å si at det fortsatt sensommer. Det synes jeg perfekt det. Og da må vi rett og slett bare feire med masse god musikk, masse god opplegg. Og så må vi også få en liten oppsjekk rett og slett med hva som skjer I Norge, hva som skjer I verden. Så nå skal du rett og slett få litt nyheter. Og dem får du så klart fra Rasmus Halvorsen.
2: Ja, og vi starter I Afghanistan. Taliban har nylig markert at det 5 år siden de tok over makten I Afghanistan. Samtidig som det så får 2,4 millioner jenter I landet ikke lenger lov til å gå på skolen. Det viser tall fra UNESCO, FNs kultur- og utdanningsorganisasjon. Bevegelsen har innskrenket kvinners rettigheter, og FN kaller det kjønnsapartheid. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal sier Taliban med på å ødelegge fremtiden til en hel generasjon unge kvinner, og at det hjerteskjærende å se unge jenter og kvinner som ikke får gå på skolen eller universitetet.
3: En av de kvinner jeg snakket med som heldigvis, kan man si, fikk tatt utdanningen sin rett før Taliban tok over. Hun sier at hjertet mitt gråter når jeg kjører forbi Kabul universitet og ser porten på kvinnesiden være stengt. Og jeg har møtt yngre jenter som sier at de har stor depresjon. De har fortalt om veninner som har forsøkt å ta livet sitt, altså fordi de ikke får gå på skole.
2: 30 personer døde av drukning I Norge denne sommeren. Det skriver Redningsselskapet I en pressemelding som beskriver sommeren som svært alvorlig. 29 av de som døde var menn, og de fleste av ulykkene skjedde I innsjøer, vann og elver. Redningsselskapet mener det behov for mer systematisk forebygging, blant annet at barn og unge får mer praktisk utendørsopplæring, og at den norske kysten får flere livbøyer og tydelig skilting. Og så skal vi høre at det går godt med norsk fotball om dagen, for aldri før har norske fotballag solgt spillere for mer enn den sommeren her. Nye tall fra FIFA viser at det ble solgt for 1,16 milliarder kroner I årets sommervindu. Det hele 455 millioner mer enn I fjor det. Blant de store norske salgene denne sommeren var Edvin Austbø fra Viking til West Ham, Kasper Høg fra Glimt til Celtic og Jens Hjertudal fra Tromsø til Hull. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Det programmet du hører på akkurat nå, sammen med meg, Tomine
1: og Klara, men også Oscar med K og Khalid.

0: I'm Still var det med vakre Hillary. Du fikk den her på Absolutt fredag, hvor det Tomine og Klara som står, altså, og du hører det nok I bakgrunnen nå. Da det liv og røre rundt omkring her I Trondheim. Og jeg tenker jo sånn, Klara, at det faktisk den 4. September I dag.
1: Ja, det det.
0: Som egentlig på papiret vil si at sommeren over.
1: Ja, man må jo si det.
0: Og det som så funny at hver gang jeg sier den setningen der, så det en viss person som popper opp I huvudet.
1: Ja, jeg skjønner akkurat hva du mener.
0: Kan du gjette hvem det
1: Summer isn't over yet.
0: Det Sara Larsson, ja, selvfølgelig. Det. Ja. Men jeg fikk opp noe på Instagram denne uka, som fikk meg til å le og smile så mye at jeg måtte spare det til I dag.
1: Ok.
0: Det nemlig at Sara Larsson var og holdt konsert, som hun har gjort I hele år og hele sommeren, og nekter å la sommeren stikke noen sted. Og det som skjer da under Midnight Sun, det det at hele publikum reiser, eller de blir som sånn delfiner, de holder hverandre opp I luften.
1: Ja.
0: Og dette gjør jo til at Sara Larsson får helt lattekrampe midt I låta. Og jeg så I kommentarfeltet at blant annet var noen som kommenterte, haha, dette jo Midnight Sun latter remix. Man kan jo høre litt hvordan det hørtes ut selve opptredet. Hun har jo verdens beste latter også.
1: Jeg elsker at hun bare, hun heller ikke tilbake. Hun bare lar det slippe ut.
0: Ja. Nesten få det litt opp, kjære produsent. For her altså alle I publikum som delfiner, og da snakker vi litt tiltalt med mennesker opp I lufta som et faen med delfiner.
1: Jeg føler det må være drømmen til enhver artist at noe som det skjer.
0: Og jeg var jo så heldig å få se Sara Larsson I sommer.
1: Ja, det gjorde jeg også.
0: Hun var bare helt fantastisk. Og så kjente jeg sånn, åh, hvorfor gjorde ikke jeg det der?
1: Ja, men faktisk, altså, jeg skjønner det da, fordi den stage presensen på en måte som ja. Hun har når hun oppe på scenen der, selvfølgelig får man lyst til å slenge seg opp som en delfin blant publikum da.
0: Ja, og selv om at man kanskje ikke har lyst til å si ha det til sommeren, og det jo sommer her på festningen I dag, det strålende sol, men det faktisk en høstmåned til september altså.
1: Ja.
0: Så det noe bedre måte å si ha det til sommeren på med dronningen av sommer?
1: Vet du hva, jeg tror vi bare må kjøre på her.
0: La oss få på Midnight Sun, her skal du få Sara Larsson. Og jeg må bare si at summer isn't over yet altså.
1: Summer isn't over yet.
0: Men den på en måte det. Rest in peace. Eller, du kommer tilbake neste år da.
1: Ja.

0: alle å slå seg.
1: Ja, det var Arbeidgåra.
0: Det var det, og du fikk det her på Absolutt fredag. Det jo fredag, nemlig. Og vi jo her I radioen din og skal holde deg med selskap I mange timer til, vi.
1: Ja, det skal vi helt til klokka 7, faktisk.
0: Og,
1: wow.
0: Og vi fikk jo akkurat noen karer inn I teltet her. Nå gikk de videre, men vi spurte dem rett og slett hvilke det dere skulle ønske liksom, hvis dere kunne lagd line-upen for neste sommer, neste festivalsommer. Hvem vil dere se da? Og da fikk vi høre Rock Boys ganske kjapt.
1: Ja, Rock Boys, den kom kjapt. Og Tobias Sten, vil jeg høre?
0: De blir ikke lei, så skal vi spille, skal han spille her I dag også?
1: Tobias Sten?
0: Ja, det... I morgen det vel?
1: Ja, ja. Og så vil jeg også høre Chief Keef. Det vet ikke jeg helt hvem jeg. Det såpass ærlig må man faktisk være altså. Men Tomine, hvem har du elsket å sett på neste års festival?
0: Jeg vil jo ha BTS da.
1: Ja, så klart, of course.
0: Men også vil jeg gjerne ha Frank Ocean.
1: Oi.
0: Jeg har ikke sett ham på veldig mange år på festival. Men så føler jeg kanskje han litt ferdig med festival. Jeg litt usikker på om jeg drømmer for stort der. Hvilke andre da? Jeg vil gjerne se Tate McRae.
1: Ja, det, ja men det, det vil jeg også, fordi hun så utrolig god på å lage show.
0: Jeg ikke... så du da hun kom ut I gull.
1: Ja,
0: hun
1: duttet herregud.
0: Seg hele kroppen sin
1: hun I kom gull. Som en gullbarbie på en måte, opp av det bassenget der.
0: Men det råeste med hun jo at hun en danser I bakgrunnen sin. Hun er jo så flink til å være selve performeren på scenen. Og så lurer jeg på, hva tenker du som hører på? Hvem vil du se neste sommer? Hvis du skal ha noen innflytelse nå, send det inn I NRK Radio-appen, og så send inn dem du absolutt har lyst til å se på neste års festival lineup.
1: En som veldig gjerne hadde elsket å sett på neste års festival lineup, det altså Shakira. Det synes jeg hadde vært utrolig fett.
0: Kanskje du får komme deg på festival neste gang?
1: Ja, jeg tror det altså. Og bare hør på det her da. Jeg blir Shakira I hoftene altså, når jeg hører det her.

0: Are You Even Real var det med Teddy Swims, og du fikk den her I absolutt fredag. Vi sender live fra festningen, og nå har jeg fått inn noen I teltet som faktisk til og med skal se Teddy Swims om bare noen måneder. Stemmer ikke det, Håvard?
1: Ja, stemmer det.
0: Hvorfor skal du komme deg på den konserten?
1: Fordi Teddy Swims helt rå.
0: Ja? Ja. Og så du jo her på festningen da. Det noen spesiell grunn til det? Det noen spesielle du vil se?
1: Ja, så for det første så studerer vennene mine her, så jeg mest for å besøke deg.
0: Åh.
1: Men så det jo Skinny E da,
0: ja.
1: Så helt rå.
0: Det mange som har nevnt han I dag. Jeg lurer på om det fordi han en blanding av liksom komiker, men også artist, at det liksom blir ekstra gøy å være rundt han på en måte, selv om at han selvfølgelig på scenen da. Man får sånn god energi.
1: Ja, det tror jeg.
0: Ja.
1: Han ganske rå.
0: Du, Håvard, jeg har en boks her,
1: ja.
0: Som min kjære kollega, og som også programleder her I Absolutt Fredag, har skrevet helt tilfeldige lapper. Jeg aner ikke hva som på denne. Så skal vi ta en liten titt, og så tenker jeg at du kan trekke en, og så må du svare på det som står der.
1: Ja, det kan
0: jeg. Er du klar? Da tar Håvard en knapp, holdt jeg på å si, en lapp.
1: Nå tok jeg to.
0: Nå tok du to. Du. Skal vi se hva som står her?
1: Du nødt til å beskrive hvordan sex funker som om du snakker til en seksåring. Ikke sant?
0: Kanskje sånn bier og greier?
1: Ja, litt sånn bier og blomsten opplegg.
0: Ja, få høre. Ok, en, to, tre. Se for at jeg seks år gammel.
1: Ja, da tenker jeg at når man skal ha sex da, så... den...
0: La oss si, jeg kan hjelpe deg litt. La oss si at det to mennesker som veldig glad I hverandre.
1: To mennesker som veldig glad I hverandre, har lyst til å...
0: Og på en måte kanskje liksom skape noe.
1: Skape noe, ja.
0: Ja.
1: Skape
0: og det veldig viktig det. At de begge har litt lyst til det, kanskje?
1: Ja, ja. Begge har lyst til det. Samtykke veldig viktig.
0: Ja, og så det jo litt sånn da at hvis bien kommer flyvende, inn til blomsten da, som ofte veldig vakker, ikke sant? Og så legger den noe der. Og så blir det en baby.
1: Så blir det en baby. Vet du hva hun forklarte det?
0: Nå forklarte jeg kanskje med hvordan man lager barn, da. Du skulle forklare, ifølge Clara, hennes spørsmål her. Vent litt. Clara? Clara? Clara? Jeg må få Clara bort til det, for det hun som har skrevet dette spørsmålet. Clara, han leste akkurat denne lappen hvor du ville at han skulle forklare hva sex Å, så utrolig hyggelig. Jeg jo bare et barn, så jeg trenger en forklaring.
1: Ja,
0: han har gjort
1: det
0: allerede.
1: Ja, altså nå vi funnet ut av hvordan man produserer barn da.
0: Ja.
1: Men altså, man kan ha sex uten å produsere barn. Det bare å kjøre på.
0: Ja, det, vet du hva? Ja, flott tips, altså. Det veldig sant. Du har et poeng der, altså. Jeg tenker vi kjører på videre, vi skal få på noe mer musikk her.
1: Ja, kjør på videre. Ignorer meg.
0: Nei, Håvard. Tusen takk for at du kom innom teltet. Jeg håper du koser deg masse videre på festivalen. Nå skal vi få på Medicine Bear her på Absolutt Fredag.

0: Og det var Tobias Sten med låta Hånd I Hånd. Og det meg, Klara og Tomine. Vi på festningen I dag. Ikke sant?
1: Det vi, og det så mye folk her nå, Klara.
0: Ja, det faktisk helt sykt.
2: Vi har jo både hatt besøk av Håvard og flere andre de siste timene, og det kommer nå mer og mer folk inn I teltet vårt her på festningen, og det gjør meg så glad.
0: Ja, vet du hva? Det så koselig at folk kommer innom, slår seg litt ned og tar en liten prat. Det setter vi pris på.
2: Og så vil jeg bare beklage for den forferdelige måten jeg forklarte hvordan man har sex til en seksåring. Men jeg lurer på, Klara, hvordan hadde du gjort det?
0: Hvordan jeg hadde gjort det, jeg hadde sagt Nei, du vet, når to voksne folk glad I hverandre Så ikke kyssing nok, altså Da må man bare gå litt lenger Og det bare koselig og trivelig
2: Ja, vet du hva? Den ikke dum Jeg liker at du bare droppet alt med bier og blant
0: ja. ja, men fordi det blir for teit Det må man bare
2: Jeg helt enig, jeg helt enig Jeg legger meg helt flat Jeg skal ja. Jobbe med forklaringen min Neste gang jeg skal forklare det for
0: Men du får en ny sjanse nå, Tomine For nå det din tur til å trekke en lapp fra Nøtt eller sannhet-boksen du klar?
2: Jeg klar
0: Ok, åpne, riste litt, ok
2: Spennende, dette kan jo være hva som helst Oi, Oi mistet jeg en på bakken ja. Nøtt, lat som at du forteller en kjempeinteressant historie Kun med hestelyder
0: Ja, nå jeg veldig spent
2: Hestelyder, hvordan hester igjen? Kan du ta et annet dyr?
0: Ja, du kan ta et annet dyr
2: Kan jeg mjaue?
0: Ja, mjaue I vei du
2: Men mjaue en historie?
0: Ja, du skal lat som at du forteller noe kjempeinteressant
2: Mjau, mjau
0: Ja, sånn der, og så kom igjen, fortsett
2: Mjau du god på mjaue? Vil du være med? Ja, du skal mjaue Kan du mjaue liksom, mjaue at du på festningen?
3: Ja
4: Mjau Mjau, pussy power
2: Nei Eller jo da Men
0: that's the spirit
2: Det går bra, that's the spirit
3: Dere vet at
2: Men du skal mjaue, vet du Ok, det var det godkjent, Klara?
0: Ja, vet du hva, det var godkjent
2: Jeg kan si mjau, mjau, mjau, mjau
0: Ja
2: Mjau,
4: mjau, mjau
2: Ja. Nå er det en gjeng med katter I teltet her Det ikke så dumt det altså Vi skal få på litt mer musikk her på festningen Hvor vi sender live denne fredagen Den 4. September Hvor klokka 11 minutter over 5
0: ja, Vi skal få på litt god musikk Og her nå så får du Sam Smith Og låta How Do You Sleep
2: Ja da

0: altså, jeg blir så glad når vi spiller BTS, og det var selvfølgelig My Universe du fikk her på Absolutt Fredag. Jeg håper du har en fantastisk fredag, om du hører på akkurat nå, og ja, det gjør du jo så mye, Clara.
1: Ja, herregud, så
0: Men, klart. Og om du ikke gjør det, så håper jeg vi kan prøve å gjøre fredagen din bittelitt bedre.
1: Ja, og vi jo her live fra festningen, og det, noe av det som så flott med at vi her på festningen, det jo at det masse artister her.
0: Nettopp.
1: Ja.
0: Og hva liker vi som jobber i radioen?
1: Nei, det jo kanskje å prate litt med artisterne, da.
0: Det jo det, da. Ja. Selv om jeg også veldig glad i å snakke om fansen og med fansen, men det å snakke direkte med artistene, så ikke se bort fra det, eller?
1: Ja, det jo helt fantastisk. Og vi skal prate med litt artister her også. Vi skal prate med Sigrid, det blir litt senere, men nå straks så skal vi faktisk få inn Erik og Chris.
0: Og da det noe spesielt jeg gleder meg til, altså. Og det nemlig det at Clara altså, det elsker jeg med deg, Clara. Du så modig. Det beundrer jeg med deg. Hun skal rappe for rapperne.
1: Ja, jeg skal det. Fordi greit, jeg skrev den rappen her i morges. Og jeg jeg litt, rett og slett litt spent om jeg klarer å stå i det. Men jeg skal gjøre mitt aller beste på å faktisk prøve å gå inn i en rap-rolle. Og være en skikkelig sånn hip-hop-ikon. Og stå der og framføre den vakre låta mi.
0: Det kommer du til å eie, jeg helt sikker på det. Og så tenker jeg også sånn genial måte å få litt feedback. Kanskje de sånn der, åh, kanskje hvis du gjør litt sånn eller twister eller sånn, så hvem vet, plutselig kan vi gi den ut.
1: Ja, det, og vi, ja, og hvis de sånn, vet du hva, det her helt fantastisk, du har jo rappetalent, så plutselig så slipper jo jeg en EP. Det skal du ikke se bort ifra. Hvis Erik og Krist booster opp egoet mitt såpass mye, vet du hva, det kan
0: jeg. Jeg elsker det, jeg elsker det. Jeg tenker, du som hører på, kom deg inn i NRK radioappen, send litt pep-ord, eller? Litt sånn nære pep-ord til Clara, sånn at hun bygger opp selvtilliten sin.
1: Gi meg litt motivasjon, bygg meg litt opp her nå, det trenger jeg.
0: Det trenger du. Før det, så skal vi i hvert fall få på litt mer Sigrid, og som sagt, vi skal også få Sigrid inn i sendingen om en drøy time. Og etter det, så skal du få låta kaffe av...
1: Nei, vi skal få... Nei. Vi skal, du skal få høre låta Two Years av Sigrid, og etter det så blir det dra tilbake av Kalle. Så det blir masse god musikk.
0: Jeg trodde du så kaffe.
1: Ja, det lett å se feil, altså. Det en liten skjerm, men kos deg med musikken.

0: Det var Kalle og låta Dra tilbake. Du hørte her I Absolutt fredag.
1: Og det var altså ikke kaffe som jeg trodde det var.
0: Det ikke kaffe som har den låta, altså. Men vi jo på festen her, altså.
1: Ja, vi det. Og en som skal spille I dag, det nemlig Sigrid. Og vi så heldige og skal få lov til å ta en liten prat med henne om ikke så alt for lenge. Nemlig halv sju kommer hun innom her på Absolutt fredag. Og I den anledning så tenker jeg en ypperlig mulighet, hvis du som hører på nå super Sigrid-fans, for jeg vet at det utrolig mange av dere I Norge. Hun høyt elsket, og det forstår jeg så godt. Hvis det noe du sitter nå og tenker, åh, det så irriterende at de aldri spør om dette, send det inn I en radioen. Og jeg lover, jeg skal virkelig ta på meg journalisthatten her og grave frem de beste spørsmålene selv også. Jeg veldig nysgjerrig på hva hun egentlig føler om dette engasjementet fra fansen hennes. Det blant annet nysgjerrig på. Men jeg lurer også på, hva tenker du som hører på?
0: Ja, vi må rett og slett få litt svar, altså. Og vi skal jo også få Erik og Chris på besøk. Om du har noen spørsmål til dem også, så det bare å kjøre på. Send oss en melding inn I appen NRK Radio. Så kan du rett og slett spørre spørsmål nesten direkte til artisten.
1: Nesten. Og ikke bare det, Klara skal også rappe.
0: Ja, jeg skal også rappe. Og det jeg veldig spent på hvordan det går. Jeg trenger fortsatt masse motivasjon. Om du har noe, send det inn. Nei, for jeg gruer meg.
1: Det kommer til å gå så bra, Klara.
0: Jeg må kvinne meg selv litt opp.
1: Ja da.
0: Bli litt klar og få ut min indre rapper, for jeg vet at jeg har det I meg. Og det skal jeg prøve å gjøre mens vi hører på litt mer musikk. Du skal få høre masse god musikk. Altså, du får Doja Cat og låta Say So.
1: Og Ain't In L.A. med
0: Adela.

0: Ja, det var Doja Cat og låta Say So. Out Mine, vi på festningen. God stemning, og bedre ble det nå her.
1: Det ble så bra nå, altså.
0: Ja, vi har fått med oss Erik og Chris rett fra scenen.
2: Takk for at vi fikk komme.
0: Ja, selvfølgelig. Og, altså,
2: vi har kjempet for livet for å komme inn
1: hit. Ja, det har jeg faktisk det. Jeg kjente på det at jeg setter så pris på det. At dere faktisk turte det.
2: Ja, men det var veldig, veldig hyggelig. Folk så hyggelige mot oss på festningen I Trondheim. Altså, den kjærligheten vi får bare... Man blir litt varm om hjerterota.
0: Ja, og du fortalte meg jo noe ganske interessant, Chris. Og det nemlig at du har aldri vært på festival, bortsett fra når du opptrer.
2: Nei, men jeg føler ofte at hvis jeg drar på en festival, så blir det ofte jobb.
0: Ja.
2: Og det blir mye snakk med folk, og kanskje noen selfies og sånne ting. Og det jeg veldig positiv til det, men da føler jeg at da det ofte det jeg gjør, fremfor det å kanskje se på de konsertene
0: Ja.
2: Jeg ville se på, så hvis jeg går på festival, så blir jo det da litt mer jobb.
0: Ja.
3: Men jeg var på en
2: veldig fin jobb. Var du på festival?
3: Ja, jeg var på Tons of Rock I fjor sommer.
2: Det var veldig gøy.
0: Hva var det beste du så der?
3: Nei, vi dro egentlig bare for å se Green Day.
1: Oi, ja, men hallo, du kan ikke det, understatement. Det må jo ha vært helt syk opplevelse.
3: Ja, fantastisk. Det var bursdaggave til sønnen min.
0: Wow.
3: Så han også veldig glad I Green Day. Han veldig godt oppdratt, skjønner du, av sin far.
1: Hadde du han på skuldrene?
3: Ja, vi fikk jo kjenner noen folk da, vet du. Så vi fikk sånn tribuneplass.
2: Ja, kan jeg også få lov å skryte av noen kolleger?
0: Ja.
2: For jeg var på Carpe Worlds.
3: Ja,
2: og det synes jeg også var veldig stas.
1: Tenk at du kan si du kollega. Jeg blir sånn der, jeg skulle også huske, jeg skulle si jeg var kollega med Erik og Chris, og med Carpe og med...
3: Du jo det akkurat nå. Vi jobber jo sammen nå.
1: Det?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Men det som var gøy med Carpe World var at du møtte alle som noen gang har rappet på mikrofonen I hele ditt liv.
0: Ja.
2: Så du sto med Madcon, du sto med Tungt Vann, du sto med alle sammen, og så var det bare sånn... Carpe World var fasiten på det vi alle har jobbet for I par og 20 år, og det var alle var rørt.
0: Fantastisk, vi har jo også spurt da, våre kjære lyttere her på P3 om de har noen spørsmål
3: til
0: dere, og da har det kommet inn et godt spørsmål.
1: Jeg har det fra Merete, hun spør, får Erik plukket med seg noen Lego til sett I samlingen sin når han på turné?
3: Veldig godt spørsmål, typisk Merete, faktisk.
1: Ja.
3: Jeg har litt Lego. Jeg ikke så kjempestor samling, men jeg har jeg tror I huset vårt. Jeg har litt Lego. Jeg ikke så kjempestor samling, men jeg har jeg tror I

0: Nei. Nei.
1: Wow. Okay.
2: Det syns var litt rart når jeg var hos dere i julen. Så hadde du Merete i Lego.
3: Ja, det var ganske sjukt, faktisk.
2: Det var jeg litt overrasket over.
3: Vi med sånn Legos nakkeboble. Spurte spørsmål om Lego.
0: Jeg syns du har undervurdert den her Lego-samlinga di alt for mye, fordi du har en Lego-juletrelandsby og Merete.
3: Ja.
2: Som, ganske stor Merete òg.
0: Ganske stor Merete òg. Okay.
2: Cirka likt med tre. Dere kjører sånn én til én med treet.
3: Så pynter vi Merete til jul, da. Det er litt dårlig. Henger på kuler.
0: Oh, men det her er helt fantastisk. Vi skal prate litt mer med dere etterpå, men vi må høre på litt mer musikk før det. Og nå får du Faruko med låta Peppers. No.

0: det var, altså hvem var det da?
1: Hvem kan det ha vært?
0: Det var selvfølgelig
2: sykvis. Det var meg.
0: Å, ja. Det var meg. Greit var min låt. Altså, jeg føler vi har fått en ny veninne i Absolutt fredag, og det så koselig. Ja. Og du, vi hadde jo besøk av selveste Erik og Chris for bare en time siden.
1: Ja. Legende.
0: Og da spurte jeg dem rett ut, ja, om hvis det var ett spørsmål i hele verden de kunne spørre deg, hva var det? Og da spørsmålet fra Chris, hva tanken bak jeansen og t-skjorten?
1: Oi!
0: Fordi han hadde sett et Instagram-innlegg,
1: ja,
0: hvor han hadde sett at du hadde vært noe sånn der when you put on the same outfit again, eller et eller annet sånt. Ja. Så han lurer litt på sånn, det faktisk en baktanke?
3: Altså da, jeg husker spesielt på videregående gikk jeg veldig mye med jeans og t-skjorte.
0: Ja.
3: Og sneakers, det var det jeg gikk hver dag. Og så begynte jeg å gjøre musikk.
0: Mm. Og på Urørt, det var jo på Urørt da jeg oppdaget.
3: Ja. Ja. Og så skulle jeg ta mine første pressebilder. Mm. Og så lurte jeg på sånn, hva skal jeg ha på meg på dette pressebildet? Og så bare tok jeg på meg det jeg har på meg på skolen, og det var jeans og t-skjorte.
0: Wow.
3: Og så har jeg bare gjort det siden.
0: Ja.
3: Tanken bak er bare at jeg elsker å gå i jeans. Jeg går i det nå, mens vi snakker sammen på radio.
0: Ja, ja. Ja, men ikke det litt deilig da?
3: Når
0: du, ja, når du står på scenen og sånn, det, jeg føler at det kan være litt sånn overveldende hvis du skal drive og ha på deg sånn, kule sånn feste antrekk, liksom nesten på scenen, skikkelig showantrekk. Mm. Føler at det må være litt mer avslappende, på en måte, å ha på seg. Jeg føler at det kan være litt sånn overveldende hvis du skal drive og ha på deg sånn, kule sånn feste antrekk, liksom nesten på scenen, skikkelig showantrekk. Mm. Føler at det må være litt mer avslappende, på en måte.

0: 100%.
1: Mm. Nej, men jeg føler, jeg tror faktisk Chris hadde vært fornøyd med det spørsmålet. Altså.
0: Vi får håpe
1: Eller svaret, mener jeg. Mm. Og så det Erik da.
0: Nei, ikke sant.
1: Han spurte bare, kan du komme innom studiet på lørdag klokka? På lørdag klokka 11. Så at, liksom, da vil han sikkert jobbe litt med det.
2: Åh, oh, det var koselig. I morgen har jeg faktisk bursdag.
1: Hæ? Ja. Nei. Det visste jeg faktisk.
2: Ja.
1: Hva skal du i morgen?
2: Jeg skal spille.
1: For en artist, ikke den beste bursdaggaven ever?
2: Jo, egentlig. Jo, det det. Vi skal spille i Lillehammer i morgen. Det blir superfint. Det siste konserten for hele festivalsommeren.
1: Har du noe sånn der at du blir vekt på senga også?
2: Ja, men i morgen våkner jeg på hotellet. Så
1: da. Kan du sagt hvis Erik og Chris kom og vekte på hotellrommet på bursdagen din med kake og lys?
2: Tror kanskje heller ses senere.
1: Da kan du kanskje si takk, men nei takk.
0: Takk, men nei takk. Ja. Trenger ikke det.
1: Nei. Du, og så helt til slutt så lurer jeg på, når du har vært hos noen, du har jo gjort utallige intervjuer nå, sikkert litt lei også, eller jeg vet ikke, men det noen gang, du ikke det? Ok, så bra. Vi setter i hvert fall veldig pris på at du kom, men det liksom noen gang du har gått unna, og så vært sånn, jeg skulle ønske de spurte meg om det? Det men som vært det sånn spørsmål, du har vært sånn der, hvorfor spurte meg ikke om det?
2: Jeg føler liksom at jeg har blitt spurt om absolutt alt. Jeg får sånn, hva jeg ikke har blitt spurt om de siste 10 årene?
1: men det jo godt tegn, da.
2: Ja, egentlig, jeg sitter ved, men jeg har blitt stilt det spørsmålet før også.
1: Ja. Ja.
2: Sånn, det noe du føler ikke har blitt dekt, liksom? Jeg føler, herregud. Jeg så mye.
1: Liker du delfiner?
2: Om jeg liker delfiner? Sara Larsson, typ delfiner.
1: Ja, vi spilte det litt tidligere i sendingen. Så du Midnight Sun Laugh Remix? Hvor hun ler av at alle gjør delfiner.
2: Ja! Herregud, ja, typen min sendte det til og med.
1: Hva tror du
2: Derfor din? Derfor var det veldig bra når jeg sendte med den reelen, så var jeg sånn, yes.
1: Ja,
2: vi liker det samme reelsa. Vi drev å snakke om det veldig lenge. Jeg elsker den videoen når hun driver og ler og koser seg på scenen. Det så bra.
1: Hva kunne fansen gjort for å få deg til å gjøre det? Få den nattekrampen midt i Sucker Punch, for eksempel?
2: Oi, det gøy. Det rart. Hvis folk begynte å gjøre en eller annen rar dans. Eller, på Jellyfish. Hvis de begynte å danse på Jellyfish.
1: Hvis dere hører på Petra nå, og dere skal på Sigrid sin konsert nå eller resten av året, kom dere opp kledd som Jellyfish, eller lag en bevegelse som Jellyfish. Da kommer dere til å gjøre Sigrid så glad. Og Sigrid, igjen, tusen takk for at du kom. Kos deg så mye på scenen. Takk. Og så må vi få på Jellyfish, da.
0: Vi må få på Jellyfish, rett og slett. Og så må vi danse med Jellyfish.
1: Og det jo fra albumet There's Always More Than I Could Say, right?
0: Yep. Fantastisk.

0: Det selvfølgelig Metropol med låta Hvem vet? Og det, hva vet vi, Klara? Vi vet nemlig at nå tent absolutt fredag I 6 timer, og vi må dessverre takke for oss nå.
1: Ja, tenk det. Altså, Greia, jeg har jo tenkt, ok, vi skal stå her og sende 6 timer I strekk. Det her kommer aldri til å bli ferdig, men nå har vi faktisk kommet til slutten av sendingen, altså.
0: Ja, og det har vært så gøy, og vi har hatt med oss verdens beste produsent, må vi vel si. Ja, Fredrik.
2: Nei, men, hallo, så hyggelige ord da.
0: Og lyden din var veldig høy da, Fredrik.
2: Var jeg veldig høyt? Rakkeren, altså, det det vanskelig å sitte her og mekke med lyder og greier. Men ja. Høres dere bra ut da?
0: Ja, jeg, altså, med tanke på at det første gang du sender fra nytt studio på Tyholt, så jeg så imponert, altså.
2: Ja, men det har vært kos, jeg sitter Tyholt, her og bare kos meg og hørt på, det, hørt på dere.
1: Men hvordan føles det da, Fredrik? Nå har jo du vært her også med oss bak all teknikken og I seks timer. Hvordan har det vært for deg?
2: Du, jeg føler glede. Jeg sitter jo og koser meg og bare nyter musikken. Jeg har følt at jeg har vært på festningen, egentlig.
1: Ja, du skulle så koselig.
0: Du var her I hjertene våre.
2: Ja, så herlig.
0: Og det var også du som hørte på dagens Absolutt fredag. Og vet du hva? Vi tilbake neste fredag. Det som så bra med fredager, de kommer hver uke.
1: Ja, vi jo faste programledere for Absolutt fredag her. Vi sender hver eneste fredag. Det fantastisk, og vi setter alltid stor pris på våre kjære lyttere, alle som har sendt meldinger I dag. Tusen hjertelig takk. Dere en viktig del av sendingen av dere også.
0: Og så håper jeg bare det dagen din blir bittelitt bedre av å henge med oss. Så tusen takk for nå, og så ses vi jo bare om en uke.
1: Vi gjør jo det, uansett om du har tilbrakt dagen din på festningen, på whatever. Så vet du hva? Jeg håper du får en nydelig, nydelig dag videre. Det fredag. Uansett om du jobber I helga eller ikke, jeg håper du får det helt fantastisk. Og nå skal vi avslutte med en skikkelig god låt. Her Jonas Brothers
0: med Sucker!